0: Room FM i Media Servis.
1: Počinje svjetsko prvenstvo u nogometu. Mihail Mikić za Media Servis. Patit ćemo protiv Engleza, ali mi smo majstori patnje. Snažno nevrijeme opustošilo dijelove zemlje. U fokusu političara inflacija i uvreda Sandre Benčić. Obnovljeni sukobi SAD-a i Irana ne posustaju.
0: Vijesti plus Media Servisa.
1: Ja sam Barbara Kraške-Dmenec, dobar vam dan. Meksiko i Južna Afrika večeras otvaraju 23. svjetsko nogometno prvenstvo.
0: Svjetsko nogometno prvenstvo. Media Servis.
1: Biće to najveći, najbrojniji, najrasprostranjeniji i najskuplji nogometni turnir ikad odigran. Pred nama su 104 utakmice, odnosno najmanje 9360 minuta spektakla, a tko će od 48 reprezentacija, među njima i naša Hrvatska, doći do samog finala, provjerit ćemo 19. srpnja. Više u prilogu Damira Tabakovića.
2: Lopta će centar krenuti točno u 21 sat na kultnom stadionu Azteka u Mexico City-u, koji će tako postati jedino zdanje na kojem su se tri puta igrale utakmice svjetskog nogometnog prvenstva. Tamo se dogodila Maradonina Božja ruka i tamo su isti taj Maradona i Pele podizali naslov svjetskog prvaka. Planet nogomet počinje se okretati, gradovi domaćini i stadione u Kanadi, SAD-u i Meksiku, njih 16, otvaraju svoja vrata navijačima, a među njima i hrvatskim. Ludilo počinje, sve aktivnosti ravnaju se po terminima utakmice. I ako vidite pospance po ulicama, dajte im kavu, jer većina probdjela je noć uz nogomet. Neke od njih, unatoč astronomskim skupim ulaznicama, hotelima i letovima, nije sprečilo da krenu na drugi kraj svijeta i naprave feštu na stadionima. Najbolji nogometaši Globusa počinju lov na najznačajniji svjetski trofej, a nekolicini njih bit će ovo posljednji mundijal u karijeri. Opraštaju se Messi, Ronaldo, De Bruyne, Neymar, Neuer, Ochoa, a svakako će nama najemotivniji biti onaj kapetana vatrenih Luke Modrića, kojem će ovo biti peta svjetska smotra. Ima srebro i broncu, a što će biti na ovom prvenstvu, tek ćemo vidjeti.
3: Volio bih pozdraviti moju Hrvatsku. Hvala vam na predivnim emocijama, uživali smo, hvala vam na iskrenoj podršci i šaljem vam velike pozdrave.
2: Mi u Dallasu otvaramo s Englezima narednu srijedu u 22 sata, 24. lipnja u Torontu, u 1 iza ponoći slijedi nam Panama, a grupnu fazu zaključujemo s Ganom. Taj ogled izabranici Zlatka Dalića igraju u Filadelfiji od 23 sata.
4: Nama je cilj da budemo pravi ove tri utakmice, da prođemo grupu, uvijek možemo puno napraviti, ali nakon dvije svjetske medalje nema nitko pravo stajati nas, a sva odgovornost na moje strane. Tu idemo predstaviti Hrvatsku na bijelom svijetu.
2: Dvije najbolje momčadi iz 12 skupina i 8 najboljih treće plasiranih plasirat će se u knockout fazu, a utakmice se igraju u 4 vremenske zone i svi žele biti dio kolača od nagradnog fonda koji iznosi astronomskih 700 milijuna dolara. Unatoč ratovima i svim problemima koje ovaj svijet ima, planet nogomet bit će na naslovnicama svih relevantnih medija i glavna tema svih razgovora. Nadamo se da će Hrvatska imati jednu od značajnijih uloga i da će na ovom turniru naše kockice trajati što dulje.
4: Mi idemo u Ameriku uživati u nogometu.
0: Intervju Media Servisa.
1: O dosezima vatrenih u intervjuu Media Servisa govorio je i bivši igrač Dinama Mihail Mikić, još jednom Damir Tabaković.
2: Mihail Mikić, unatoč ne baš briljantne dvije pripremne utakmice s Belgijom i Slovenijom, ne smatra da je to bilo tako loše.
5: Pa po meni je dojam bio jako dobar. Ja volim kad mi i te prijateljske utakmice prije velikih natjecanja nismo dobili suvereno rezultatski sa velikom razlikom, čak i ovaj poraz protiv Belgije, ja bi ga nazvao dobrodošli. Najbitnije je da momčad spozna svoje neke vrijednosti i svoje nedostatke. I mislim da imamo i sjajnog izbornika i sjajan njegov stožer, gdje su oni sigurno detektirali sve probleme s kojima smo se suočili na te dvije utakmice i oni će to sigurno jako dobro pripremiti za ovu grupnu fazu.
2: Osvrnuo se i na rekonvalescente Modrića, Guardiola, Kovačića i Kramarića.
5: Pa možemo reći za Kovačića Guardiola, da bi oni mogli biti pozitivno iznenađenje. Zato što nisu došli toliko izraubani i strošeni od ove sezone. Za Kramarića, kod njega je malo teža situacija, zato jer je on cijelu sezonu iznio. Ja sam isto čitao da ima problema sa trbušnim zidom i sa tim nekim sitnim stvarima, di je zapravo on odrađivao utakmice na svježinu i sad je pitanje u kakvom je stanju za ovo svjetsko prvenstvo. I za Luku isto, normalno da nijedna ozljeda nije dobra, da ju ima i da je to sigurno njemu remeteći faktor, ali mu je sigurno i dobro došla i da je se tako brzo vratio i zapravo mislim da će on biti na stvarno jednoj zadovoljavajućoj, ako ne i top razini.
2: Dobro je da otvaramo s engleskom, poručuje za kraj Mihajl Mikić.
5: Ako smo trebali s nekim otvoriti, super da otvaramo s engleskom, da probamo napraviti jako dobar rezultat, a svaki dobar rezultat da ne izgubimo utakmicu je apsolutno pozitivan. Idi ćemo se onda napuniti opet sa samopouzdanjem i idi ćemo onda, ja mislim, ove dvije utakmice još više zapeti, a i neće biti tragedija ako izgubimo od Engleske. Sigurno da ćemo patiti u toj utakmici. Da ćemo patiti, ali mi smo majstori. Kad patimo i znamo apsolutno, kako bi rekao, iskoristiti onda i najmanju šansu.
0: Media servis Vijesti plus.
1: Snažno nevrijeme sinoć je pogodilo sjever zemlje, ali i Novu Gradišku. I dok su dijelovi Međimurja i Varaždinska županija uz granicu sa Slovenijom pogodili tuča i jak vjetar koji su opustošili vinograde i voćnjake, u Novoj Gradiški zbraja se šteta. Oluja je iza sebe ostavila srušena stabla, polomljene grane i oštećene krovove. Među najpogođenijima se našla opća bolnica Nova Gradiška, gdje je vjetar odnio krov smrtvačnice, ali i tamošnja industrija obrtnička škola na kojoj je oštećen krov objekta. Nevrijeme je stiglo u Hrvatsku i susjedne Slovenije. Najveća šteta zabilježena je na području Gorenjske, a posljedice nevremena prijavljuju i brojne druge općine diljem zemlje. Mnogi stanovnici još su bez električne energije. Olujni udari rušili su zidove, izbijali prozore i vrata, te prouzročili golemu štetu na poljoprivrednim površinama.
0: Media servis Vijesti plus.
1: 100 vatrogasaca s 30 vozila noćas je lokaliziralo veliki požar u tvornici namještaja u Svetom Križju Začretju. Gorjela je proizvodna hala, riječ je tvrtki koja zapošljava 250 ljudi. Još se ne zna uzrok vatrene havarije.
0: Media servis Vijesti plus.
1: Iako je prema podacima Državnog zavoda za statistiku u svibnju na godišnjoj razini usporila na 5,2%. Inflacija u Hrvatskoj i dalje je goruća tema. Oporba i dalje upozorava da građani sve teže podnose rast cijena, a koplja se i dalje lome oko uvrede koju je na račun HDZ-a uputila Sandra Benčić.
6: SDP i Možemo nastavili su kampanju pod nazivom Plenkovićeva inflacija, ovoga puta u Sisku. Za inflaciju krive premijera Andreja Plenkovića, šef SDP-a Siniša Hajdaš Dončić.
7: Hrvatskoj ne trebaju fejkeri koji žele uljepšati stvarnost da se zadovolje određenim društvenim skupinama. Hrvatskoj treba narodna vlada. Hrvatskoj trebaju ljudi koji razumiju kako se živi u Sisku, kako se živi u Karlovcu.
6: Pa mu je odgovorio HDZ-ov gradonačelnik Siska Domagoj Orlić.
8: Trebao je barem malo on, a i cijela ova ekipa klauna koja je danas došla u Sisak, pokazati malo empatije za ovaj kraj koji je pogođen katastrofalnim potresom prije više od 5 godina, pa doći ranije malo u više navrata obići ovaj grad.
6: Podsjetimo, zbog vladinih antiinflacijskih mjera koje među ostalim predviđaju rast poreza paušalnim obrtnicima i malim iznajmljivačima u turizmu, te ograničavanje rasta rashoda za plaće u državnim i javnim službama, pobunile su se udruge obrtnika i poduzetnika kao i sindikati. Plenković odgovara.
9: Nastavlja se dijalog sa svim dionicima kao i sa predstavnicima sindikata i mislim da kroz taj dijalog polako se kristalizira i podloga za ove mjere. Osluškujemo što bi eventualno moglo biti od zajedničkog interesa.
6: Koplja se i dalje lome oko uvrede koju je saborska zastupnica Možemo Sandra Benčić uputila HDZ-ovcima nakon Odbora za Ustav, nazvavši ih stokom.
10: Jer ta jedna riječ koju sam ja promrmljala sebi u bradu, on želi prikazati kao gorom od sistema koji je on stvorio.
6: Na njezinu uvredu osvrnuo se i predsjednik Sabora Gordan Jandroković.
11: U stvari zabrinjava. Dakle, očito se radi o ljudima vrlo rigidnih pogleda koji ne mogu podnijeti svoje političke protivnike, koji o njima misle sve najgore, ne birajući očito riječi.
6: Pa je zagrebački gradonačelnik iz redova Možemo Tomislav Tomašević pobrojao sve pogrdne nazive koje njima upućuju iz HDZ-a.
12: Ufucani, prašnjavi, lutajući šarlatani, jugosrpska sekta, leš politikanski paraziti, strvinari, gubitnici, ekstremistica Pelivanka, vodonoša, držač ljestvi, tužni klaun, i se ikad HDZ zbog toga ispričava.
6: Za Medija servis Tonči Gabelić.
0: Medija servis Vijesti plus.
1: I danas je u Saboru bilo komentara na slučaj gradonačelnika Oroslavlja Viktora Šimunića. USKOK je jučer obavio pretragu njegovog doma i ureda, te mu oduzeo dokumentaciju, a i uređaje među kojima su bili mobiteli njegovih roditelja. Danas su mobiteli vraćeni Šimunićevim roditeljima.
13: Šef Mosta Nikola Grmoja smatra suspektnim da se na udaru kaznenog progona našao čovjek koji, kako je rekao, razotkriva kriminal i u Hrvatskom olimpijskom odboru i u sportskim savezima.
14: U najmanju ruku budi sumnju kod građana. Ja ne mogu tvrditi je li tu nešto ima, ali je zanimljivo, dakle, kako je DORH brz kad je Viktor Šimunić u pitanju, a ja osobno znam za čitav niz kaznenih prijava dokumentiranih protiv jako moćnih ljudi u Hrvatskoj gdje Ivan Turudić nije poduzeo ništa.
13: Zastupnik stranke vladajuće koalicije Ivica Kukavica iz Domovinskog pokreta kaže da nema dovoljno informacija.
15: Nisam bio u samome spisu, nisam pogledao, pročitao sam iz medija, pa nemam dovoljno informacija. Je malo ovako izgleda, ad hoc dolazi policija u ranu zoru što sam vidio, da li je dovoljno ima elemenata temeljem kojega je državno odvjetništvo, to naprosto stvarno nisam u temi, pa radije preskočio to.
13: Nino Raspudić iz stranke Drito kaže da pozorno prate cijelu priču, ali ne želi ništa prejudicirati. Pritom se zapitao:
16: zašto je on radio posao kojeg su trebale raditi institucije? Konkretno govorimo o svim tim kriminalima i makinacijama u sportskim savezima. Dakle, pričekajmo malo rasplet situacije.
13: Zaključuje da ako se na koncu pokaže da nema krivnje Šimunića, onda postoji mogućnost da se radilo o političkom pritisku. Zastupnica Glasa Anka Mrak-Taritaš smatra da situacije u kojima se u rano jutro pa i prije toga dolazi nekome doma, a da nakon toga procesi traju godinama, ne prikazuje naše pravosuđe u dobrom svjetlu.
17: To vam je ona želja da se pokaže svi su isti. Dakle, svi su onako malo korumpirani ili malo više, svi su blatni i svi su isti. Ja se zapravo stvarno zalažem da pravosuđe radi svoj posao. Ako ima osnova i ako ima sve zajedno, odradi posao kako treba, iza toga ima i neki rok u kojem ćeš dići optužnicu i odradi posao od početka do kraja. Ja vas pitam, nakon 10 godina, nakon što traje to sve zajedno, tko će se sjećati zašto?
13: Zaključila je kako se ne smije okaljati nečije ime i ugleda, nakon toga nikome ništa. Ministar pravosuđa Damir Habijan rekao je da u slučaju Šimunića ne vidi ništa sporno, ali da vidi licemjerna oporba. Kako kaže, izvidi u ovom slučaju traju već više od godinu dana.
18: Ovo je već sad potpuno, ja bih rekao, jedna špranca koja je uobičajena za oporbu. Kad god krene od strane institucija, da li je to DORH, da li je to USKOK, pojedine radnje, dakle da li se to izvidi ili istraga protiv članova ili pripadnika HDZ-a, onda je to dokaz da institucije dobro rade svoj posao. Međutim, kada se krene istraživati ili pokretati od strane istih tih institucija, dakle DORH-a ili USKOK-a, netko drugi, onda je to politički pritisak.
13: Što se tiče istraga u sportskim savezima, USKOK je sam pokrenuo istragu, rekao je Habijan. Za Medija servis Bruno Perić.
0: Medija servis Vijesti plus.
1: Obnovljeni sukobi SAD-a i Irana ne posustaju. Iran je najavio napad na svako plovilo koje pokuša prijeći Hormuz. Američki čelnik novi jaki udar za uzimanje otoka Harga i preuzimanje kontrole nad iranskom naftom.
19: Drugi dan zaredom Sjedinjene Američke Države bombardirale su Iran zbog navodnog iranskog rušenja američkog helikoptera. Potom je iransko vojno zapovjedništvo izjavilo da zatvara Hormuški tjesnac za prolaz svih plovila, te da će svatko tko pokuša proći biti meta napada. Američka strana to je demantirala tvrdeći da se promet tjesnacem odvija normalno, no tržišta su reagirala rastom cijena nafte. Iranski šef diplomacije Abbas Araghchi u razgovoru s visokom predstavnicom Europske unije za vanjsku politiku Kajom Kalas osudio je američke napade.
20: Ilegalni zločinački napadi iz Sjedinjenih Država u proteklih nekoliko sati ne samo da predstavljaju grubo kršenje povelje Ujedinjenih naroda i temeljnih pravila međunarodnog prava o poštivanju nacionalnog suvereniteta i teritorijalnog integriteta država, već su i primirje postignuto 8. travnja učinili praktički besmislenim.
19: Iranska strana pokrenula je odmazdu lansirajući projektile na američke ciljeve i njihove vojne baze u Kuvajtu, Bahreinu i Jordanu. Američki predsjednik Donald Trump na Truth Socialu je najavio da će SAD večeras jako udariti Iran, a da će u ne tako dalekoj budućnosti zauzeti otok Harg i druge točke naftne infrastrukture, te preuzeti potpunu kontrolu nad njihovim tržištima nafte i plina, slično kao što su učinili s Venezuelom.
20: Napadat ćemo ih vrlo žestoko. S Iranom surađujem već nekoliko mjeseci, trebali bi potpisati svoj sporazum. To je dobar sporazum. Ne da im pravo da imaju nuklearno oružje. Zapravo potpuno im zabranjuje da ikada imaju nuklearno oružje.
19: Reuters i CNN pišu da razgovori Washingtona i Teherana traju unatoč nastavku sukoba, iako je katarska delegacija napustila Teheran nakon pregovora s iranskim dužnosnicima. Recimo da je SAD potvrdio da je izvršio napad na treći brod u blizini Omana, za što je ranije stigla optužba Indije jer se na plovilu nalaze indijski pomorci. Na zaustavljanje svih operacija pozvali su Kina i Pakistan, a na nastavak pregovora Turska. Oglasio se i glavni tajnik UN-a, koji je upozorio da bi trenutna mala vatra mogla prerasti u opći požar. Regija se povlači sve dublje u krizu, a posljedice tog sukoba sežu daleko izvan granica samog Bliskog istoka, zaključio je Antonio Guterres. Za Media Servis, Kristina Bubnjević.
0: Sport.
3: Hrvatski nogometaš Ante Rebić neće produžiti ugovor s Hajdukom, objavio je splitski klub na službenoj stranici. Aktualni ugovor mu završava 30. lipnja, a novi ponuđeni nije prihvatio. Iz Hajduka su napisali: Ante, hvala na svemu i sretno u daljnjoj karijeri. Podsjetimo, Rebić je za Hajduk odigrao 30 utakmica te upisao 7 pogodaka i 6 asistencija. Košarkaši Cibone novi su prvaci Hrvatske. Na prepunom Višnjiku u petoj utakmici svladali su Zadar rezultatom 82-75. Trener Cibone Ivan Rudež. Zadar je tako ostao bez četvrtog uzastopnog naslova, dok su Vukovi na titulu čekali od sezone 2021-2022. Vaterpolisti Jadrana i Mladosti sutra igraju prvu utakmicu finalne serije prvenstva Hrvatske. Trener Jadrana Jure Marelja:
21: Mladost, s obzirom na prvu poziciju u prvenstvu i roster koji ima, dajemo ipak klubu favorita, međutim ne dolazimo u Zagreb bez nikakvih ambicija. Mi smo u dobrom igračkom ritmu i mislim da imamo pravo očekivati dobru utakmicu u Zagrebu i nadam se pobjedu.
3: Recimo kako su mladostaši ranije osvojili kup sladavši Šibenku sa 16-11. Trener Hrvoje Hrestak:
22: Dobro smo se pripremili, trenirali dobro, momčad je u dobrom stanju, atmosfera je dobra i nadamo se najbolje. Znamo što nam je činiti i s veseljem dočekujemo utakmice.
3: Susret počinju u 18:30. Finale se igra na 3 dobivene utakmice, a druga je na rasporedu u Splitu idućeg petka u istom terminu. Na ždrijebu skupina za svjetsko rukometno prvenstvo koje se u Njemačkoj održava u siječnju, naši rukometaši dobili su skupinu C. Uz Hrvatsku tamo su još Španjolska, Turska i Čile. Prvi susret igrat će se u Minhenu 14. siječnja protiv Turaka. Dva dana kasnije slijedim Čile, a 18. siječnja Španjolci. Izbornik Dagur Sigurco nakon ždrijeba:
23: U prvom mjesecu smo u Minhenu, nadam se da će doći puno navijača jer će nam trebati podrška. Nabavite svoje karte na vrijeme i vidimo se u Minhenu.
3: Za kraj recimo, tri najbolje reprezentacije i svake skupine izborit će prolaz dalje. Pri tome se spajaju skupine A i B te C i D. Prvenstvo traje od 13. do 31. siječnja sljedeće godine. Za Media Servis, Petra Petrlić.
19: Na kraju ponovimo. Počinje svjetsko prvenstvo u nogometu. Mihajl Mikić za Media Servis: Patit ćemo protiv Engleza, ali mi smo majstori patnje.
0: Slušali ste Vijesti plus Media Servisa.
19: Uredila i vodila Barbara Kraškedmenec.
24: Priča se da je ovaj tjedan studenac pun niskih cijena. Izdvajamo: Nektarina kilogram 2,49 €, Podravka Ajvar Blagi 350 grama 1,59 €, samo uz Moj studenac aplikaciju, Ledo savijača vanilija šumsko voće 500 grama 2,99 €. Nikad više super popusta.
25: Tražiš najbolje za svoj dom? Na e-kupite čeka tjedan besplatne dostave na kućanske aparate i sniženja do čak 45%. Naruči danas, plati manje, dobij više. E-kupi HR. Sunce zove. Do 13. lipnja iskoristi od 30 do 50% popusta na sunčane naočale i 50% na dioptrijske okvire u svim Anta poslovnicama i online.
0: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
19: Sutra djelomice na Jadranu i pretežno sunčano. Vjetar slab do umjeren, sjeverni, sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena mjestimice i jaka bura, osobito podnove Lebita s olujnim udarima. Poslije podne najprije na sjevernom dijelu bura u okretanju na sjeverozapadni vjetar. Najniža jutarnja temperatura zraka od 9 do 13, a na Jadranu od 15 do 19 stupnjeva. Najviša dnevna većinom između 19 i 24, a na obali otocima 25 i 29 stupnjeva.
0: Media servis. Najbrža istina. Ne propuštaj svoj omiljeni zvuk. Rumefem aplikacija je tvoj broj jedan. Preuzmi je odmah.

0: Ostani dalje uz Jutro na Rum FM-u.
1: Od 17. do 28. lipnja Bjelovar postaje središte spektakla. Stiže jubilarna 30. Terezijana, najveća

0: Dražen Zečić, Baby Lazanja i Karija, Bijelo dugme, Toni Cetinski, Jole, Adi Šoše i mnogi drugi. Doživi carski ugođaj u gradu koji slavi 270 godina postojanja. Uz bogat program, povijesne priče i vrhunsku atmosferu. Uživaj i u vrhunskom street foodu. Burger Fest, Pizza Fest, Food Truck Fest, Palačinka Fest i East Fest. Ne propusti najveću Terezijanu ikad. Od 17. do 28. lipnja u Bjelovaru.
1: Najbolja kava, najbolja glazba. Tvoje jutro na Rum FM-u. Powered by Lux Cafe. I dalje slušaš Jutro uz Kasandru i Mateja na Rum FM-u.

0: Kids from the Sky. I film u 7:30, još jednom ekipa, dobro jutro, želimo Kasije Mateo sa
1: topom. Ajde, spomenuo si film, sad ću malo skrenuti s teme. U posljednje vrijeme jesi li gledao koji film onako da te izuo iz cipela?
0: Ne, ali sam gledao seriju From, to nadam se, mislim, još uvijek traje.
1: Dobro, okay.
0: Još uvijek traje, to mi onako... Svaki put me oduševi, ali me užasno naživcira, svaki put kad se treba nešto dogoditi, dođe kraj epizode i onda onako do sljedeće epizode ti u tih tjedan dana i zaboraviš što se dogodilo, ali dobro.
1: Da, Mateo i ja inače gledamo From od samog početka te serije i evo sada je u tijeku zapravo četvrta sezona koja izlazi onako epizoda po epizoda kroz tjedan i onda mi onako nestrpljivo čekamo što će se sad dogoditi. Ne znamo je li imao još ovdje slušatelja koji prate From, ali evo možemo otvoriti cijeli serijal sada. 099-753-9028 ekipa teorije. Zanimaju nas apsolutno sve vaše teorije, jer ja mislim da svaka osoba koja gleda ovu seriju ima neku svoju teoriju. Tako da evo, možete nam krenuti pisati svoje, a mi ćemo naravno možda podijeliti danas ili u nekim narednim periodima i svoje, jer ih imamo.
0: S time da su najavili da će zapravo sljedeća sezona, peta, biti i zadnja sezona serije.
1: Nažalost, da. Da.
0: Ali
1: gle.
0: Kad već pričamo o serijama, sretan sam, završila je neka turska serija, sad više neću da vam mora Turca slušati.
1: Dobro, da, oni su baš uporni na tim televizorima. No, vratimo se mi na From, sad više ne znam šta sam htjela reći. Aha, da, okej, možemo biti svjesni ako je peta sezona zadnja, da se u ovoj neće apsolutno ništa saznat niti dogoditi. Evo, to je neka moja teorija, onako, ostavit će nas zadnjih 20 minuta, zadnje epizode u petoj sezoni će se apsolutno sve saznat. Ali do tada ništa.
0: To uvijek vole raditi, ali šta ćemo?
1: Tako je kako je.
0: E da,
1: tvoja je. Lexington Band.
0: Tvoja je svaka noć.

0: Giovanni snovi od čokolade.
1: Ej, uhvatila sam te, dobro jutro. Ti si rekao jutros da si sanjao nešto i to čak tri odvojena s nas imao, tako da ajde slušam. Jesu li bili snovi o čokoladi ili
0: nešto drugo? Nisu bili snovi o čokoladi, ali onako, joj, kako da sad to prepričam? Uglavnom sanjao sam da mi je neko ukrao auto, jer ja uvijek kad odem u trgovinu, znaš, onda nikad ne ugasim auto, nego ostavim mi ključ u auto i auto da radi i onako...
1: Pa dobro, lijepo što si to sad podijelio sa svima.
0: I onako na brzinu i onda se, znaš, i okej, okay, ukrao mi je neko auto, probudim se sav u panici, onako, na 2-3 sekunde, na ono, 2-3 minute, znaš, zaspem opet i onda drugi san, auto mi je dalje ukraden, ja zovem policiju, ali na krivi broj. Da.
1: Dobro.
0: A treći sam je bio da me susjeda poslala po tri baterije u trgovinu i da je račun bio 19,90, ja sam imao ono kao 20 eura i kaže ova meni u trgovini, neću ja tebi sad vraćati tih 10 centi, ja ću ti to upisat pa ti sutra dođi i plati mi 19,90.
1: Stvarno. Eto, wow. Čekaj, kad si se probudio iz ovog prvog sna, nisi onako išao provjeriti bar kroz prozor jel ti auto tu doma?
0: A nisam, zato jer sam ono kao san se događao, znaš, po danu, a ja se ono provodim, još je bio mrak vani, pa nekako sam bio svjestan toga, ali mi je zanimljivo da sam opet zaspao i opet sanju isti san da mi i dalje fali auto, jel? Mm-hmm. Samo ono, sad pokušavam otkriti gdje je auto i mislim da je bio negdje sjetit ću se države, ne mogu se sad sjetiti.
1: U drugoj državi čak?
0: Da. Dominikanska onda... republika.
1: Ajme, majko, gdje si to našao u snu?
0: Ne znam.
1: Dobro, uglavnom, Mateov auto je tu, on je stigao uredno sa svojim autom na posao, tako da je bio samo san. Da, ja sam tip osobe koja se rijetko kad sjeća ono što sanja. Nekad se sjećam ono svega, ali nekad ništa i to je u češćim slučajevima tako da se probudim i nemam pojma što sam sanjala. Da, ali evo, možete nam možda i vi napisati ako ste imali neki zanimljiv ili čudan san, recimo da vam je auto završio u Dominikanskoj republici.
0: Da, hoćemo svirat.
1: Idemo zasvirati još tri glazbena broja pa i vijesti Media Servis.
0: Uf, čuj ovo.

0: Ostani dalje uz jutro na Rum FM-u. Rum FM i Media Servis.
1: 8 sati.
0: Vijesti. Media Servisa.
1: Ja sam Kristina Bubnjević, dobro jutro. Počinje primjena pakta o migracijama i azilu u svim članicama Europske unije. Unija na ovaj način kreće u borbu protiv ilegalnih migracija sa snažnom zaštitom vanjskih granica. Hrvatska policija je spremna, poručuje ministar Davor Božinović.
2: Mislimo da ćemo ono što nam pakt omogućava, a to je vraćati sve one koji nisu ispunili uvjete da za međunarodnom zaštitom na području Hrvatske, na području Europske unije, da će nam pakt u tom smislu biti važan alat kako bi se izbjegle te sekundarne migracije za obilaženje europskih pravila.
1: Nakon što su potvrđeni novi slučajevi afričke svinjske kuge u Osječko-baranjskoj županiji, potvrđena je i prisutnost virusa kuge malih preživača kod ovaca na dva objekta u naselju Markovac kod Daruvara. Na terenu je veterinarska inspekcija, potvrdio je ministar poljoprivrede David Vlajčić.
3: Utvrđuje sve okolnosti na samom objektu, brojno stanje svinja, biosigurnosne mjere, ovaca i biosigurnosne mjere i sve činjenice, i tek kad se utvrde kompletne činjenice koje u ovom trenutku ne mogu i dalje komunicirati, ćemo moći utvrditi propisane mjere kako bi se bolest spriječila.
1: Svečano je otvoreno svjetsko nogometno prvenstvo. Nakon uvodne ceremonije, jedan od domaćina Meksiko u prvoj je utakmici sa 2-0 bio bolji od Južnoafričke republike. Hrvatska reprezentacija na natjecanje dolazi kao aktualni osvajač bronce iz Katra, a u skupini je s Panamom, Ganom i Engleskom, s kojom igra već u srijedu od 22 sata. Vatreni su u Aleksandriji održali i prvi trening, a na nadolazeći turnir osvrnuo se golman Dominik Livaković.
4: Bio sam dva svjetska prvenstva i kad smo se vratili doma, bilo je stvarno lijepo, tako da imam stvarno lijepa iskustva, tako i sada, stvarno pripreme su odlično prošle, odigrali smo dvije utakmice, atmosfera je super, tu isto imamo odlične uvjete, isto kao što smo imali na prethodna dva, sve je u redu i sretni smo što smo tu.
1: Toliko u vijestima.
0: I dalje slušaš Jutro uz Kasandru i Matea na Rum FM-u.
5: Tako je, i dalje smo tu, vijesti smo odslušali, a ono što je u nastavku su naši internet portali koji nam slijede u 8.15.
6: A do tada, tri glazbena broja, Relja Popović taman za početak ovoga sata, još jednom ekipa, dobro jutro.

0: Ostani dalje uz Jutro na Rum FM-u. Odjednom mojim je mu... Čekaj, da li moguće? U tvojim sam rukama. Nevjerojatno.
1: Da, da, Universal Plus Virovitica. Vaš najbolji odabir za kvalitetnu PVC i alu stolariju. Prozori, klizne stijene i garažna vrata. Sve po mjeri vašeg doma. Tu su i završni radovi, obrada špaleta i farbanje. Posjetite nas u ulici Stjepana Radića 136A ili nazovite 033 732 112 ili 099 822 5333. Universal Plus. Stolarija koja vas neće samo oduševiti, već će vam i uštedjeti.
2: Do kraja lipnja u Derges trgovini pronađi Twist ISO, osvježavajuće bezalkoholno izotonično piće s okusom limuna i naranče. Napuni se vitaminima i mineralima uz Twist ISO za samo 1 euro i 9 centi. Derges trgovina. Vaša trgovina.
0: I dalje slušaš Jutro uz Kasandru i Matea na Rum FM-u.

0: portali. O čemu će i što pisati i objaviti.
1: 8 sati i 15 minuta, dobrodošao u zadnju ovu tjednu emisiju Internet portali, Kasi Mateo sa tobom ovoga jutra kroz emisiju. Dobro jutro.
2: Dobro jutro još jednom i od mene i dobrodošli u Internet portali. Udobno se smjestite, krećemo s današnjim, pa ajde i jučerašnjim vijestima. Čitam ono najaktualnije, evo hoću li ja prva.
1: Pa ajde, možeš.
2: Ajmo pročitat prvo naslov, kaže Habijan, sutra, točnije danas, jer je vijest od jučer, predstavlja uvođenje doživotnog zatvora. O čemu se radi? Inače, ministar pravosuđa, uprave i digitalne transformacije Damir Habijan danas će održati konferenciju za medije na kojoj će predstaviti prijedloge zakonodavnih izmjena, među kojima je upravo i to uvođenje doživotnog zatvora. Kažu, konferencija će se održati u prostorijama Ministarstva pravosuđa s početkom od 12 sati. Kažu, iz ministarstva su najavili da će Habijan predstaviti prijedloge u tri smjera zakonodavnih izmjena. Detalji za sad još nisu objavljeni, no jedna od ključnih najavljenih promjena odnosi se upravo na to uvođenje doživotnog zatvora. Imamo i anketu ovdje na ovom portalu. Imamo nešto više od 23.000 glasova. Pitali su zapravo ljude treba li Hrvatska zapravo opće i uvesti doživotnu kaznu zatvora. 93% vas je glasalo za da, dok je 7% glasalo za ne. Inače, o takvoj se kazni počelo intenzivno govoriti nakon ubojstva 19-godišnjeg Luke u Drnišu. Za njegovo ubojstvo osumnjičen je 50-godišnji Kristijan Aleksić, muškarac koji je bio inače i ranije osuđen za ubojstvo.
1: Inače, htio bih spomenuti da je Aleksić priznao djelo na ispitivanju, ali uopće nije pokazao kajanje.
2: Da, u tom smo isto bili razgovarali kad je tema bila aktualna. Da, nažalost je tako.
1: I kad se već spomenula države, Bože, doživotni zatvor, htio bih spomenuti da je zapravo Hrvatska jedna od rijetkih zemalja koja trenutno nema doživotni zatvor, to je to zemlja u kojoj doživotni zatvor nije dopušten. Uz nas u Europskoj uniji, to je zapravo u Europi država, to jest doživotni zatvor nije dopušten samo znači kod nas, u BiH i na Kosovu, dok sve ostale države imaju doživotni zatvor.
2: Da. Ništa, evo toliko o tome. Naravno, kao što smo već ispomenuli na početku ove vijesti, danas će se konferencija održati u 12 sati, pa ćemo već u ponedjeljak, točnije već ćemo zapravo i danas znati nešto malo više. Možemo na sljedeću vijest?
1: Možemo na sljedeću, hoćeš ti ili da ja?
2: Ajde, evo ti.
1: Ajde, bire kako hoćeš.
2: Pa znaš šta, ovoga, ne znam kakve vijesti danas prevladavaju. Otvorila sam, tu imam svega.
1: Ajde, inače glede ovo Ryanair, svi znamo da ako hoćemo Ryanair, pa ako hoćemo birati sjedalo na kojem želimo sjediti, moramo dodatno platiti. E pa tako roditelji plaćaju da sjede u svoju djecu. Uglavnom, britanski regulator je sada to krenuo istraživati. Jer eto, zapravo Ryanair traži 8 funti po smjeru i kažu oni, to je britanski regulator, da je to nepošteno prema zakonu o zaštiti potrošača. Uglavnom, CMA navodi da Ryanairovi uvjeti propisuju da roditelj mora sjediti uz dijete u dobi od 2 do 11 godina. To se osigurava kroz ono što autoprijevoznik naziva obveznim obiteljskim sjedalom, za koje roditelje moraju ipak platiti naknadu. Evo, regulator sad istražuje može li pristup avioprijevoznika rezervacijama sjedala značiti da roditeljima naplaćuju karte kako bi tvrtka ispunila svoje obveze vezane uz sigurnost djece i osoba s invaliditetom. Uglavnom, bit će to zanimljivo, jer ako to zapravo maknu u UK, a vjerojatno će maknuti onda i kod nas. Eto,
2: da, ali ok, mislim, nisam znala uopće podatak da se roditeljima naplaćuje ovoga, to da bi sjedili uz vlastitu djecu. Možda kada bi samo eto uveli to ono da za roditelje ili osobe sa invaliditetom ne važi to pravilo, a sad recimo ako ti baš budeš htio sjediti jednog dana pored mene, ako ćemo se zaputiti recimo na Maldive, ovoga, nama nek naplate, ali evo recimo za roditelje i neke posebne slučajeve možda evo ne.
1: E da, uglavnom Ryanair tvrdi da je istraga lažna. Evo, vidjet ćemo šta će sad dalje sa time biti.
2: Naravno, dostupno će biti sigurno više detalja kasnije. Ajmo dalje. Ja sam zapravo na ovu snimku i naišla jučer. Kažu, nove snimke iz kvarta u kojim mjesecima stižu ilegalni migranti. O čemu se radi? Nakon što se jučer društvenim mrežama proširila snimka iskrcavanja ilegalnih migranata u zagrebačkom naselju Blato, koju smo od medija prvi objavili, kao i očitovanje policije, tako piše Indeks, dobio je zapravo još snimki stanara iz tog kvarta koje ukazuju da su i tjednima prije stranci koji su nezakonito ušli u zemlju pristizali u to naselje. Riječ je o snimkama iz ulice koja vodi do gradilišta nekoliko novih zgrada, a u blizini se nalazi i šikara iz koje nailaze upravo ti ilegalci. Izbilja ima snimka, ne znam jeste li vidjeli. Kažu, od veljače ove godine stalno bilježimo dolaske vozila punih stranaca. Nekada su to grupe osoba koje izgledaju kao Kinezi, a nekada iz njih izlaze ljudi poput Filipinaca ili Pakistanaca. Nije nam ugodno jer se sve to događa u neposrednoj blizini naših stanova i nikad ne znate kako će netko reagirati, tako su evo prepričali jedni od stanara. Zaključuju kako je lokacija kraj njihovih zgrada odabrana zbog blizine zagrebačke obilaznice kojom migranti, kako prenose, vjerovatno stižu iz pravca Bosne i Hercegovine ili Srbije. Osim toga, lokacija je tik uz veliko gradilište gdje već ima zaposlenih stranih radnika, pa je moguće i da se ilegalci pomiješaju zapravo s njima i onda zapravo više ne znaš tko je tek došao, tko je tu od prije. No da, policija je ovdje zapravo uhvatila više stranaca, tako da evo...
1: Ne znam
2: jesi
1: gledala video.
2: Uhićenja?
1: Ne, video to gdje policajac trči zapravo za njima.
2: To nisam vidjela.
1: Gledao sam video, mislim, policajac trči, jel sa njih tamo desetak i onda mu ispadne pištolj kako je trčao i neko je baš ostavio komentar, ajme Indeks, mogli ste bar odrezati te dvije sekunde da se ne vidi kako mu pada pištolj. Da, uglavnom, ajde kad već pričamo o migrantima, ja bih se samo dotakao i novog europskog pakta o migracijama i azilu koji se počeo primjenjivati baš od danas, to je 12. lipnja, u svim državama članicama Europske unije. Cilj mu je uspostaviti zajednička pravila za upravljanje migracijama, azilom i zaštitom vanjskih granica Europske unije. Uglavnom, neko od ključnih novosti su da se uvodi obvezna solidarnost među državama članicama, to jest zemlje koje su pod velikim migracijskim pritiskom mogu dobiti pomoć kroz prihvat tražitelja azila od strane drugih država, financijske doprinose i tehničku operativnu pomoć. Za razdoblje do kraja 2026. predviđeno je premještanje oko 21.000 tražitelja azila ili do 420 milijuna eura pomoći državama koje su najviše opterećene migracijama. To su prvenstveno Cipar, Grčka, Italija i Španjolska. Inače, spominje se i Hrvatska tu. Hrvatska može tražiti potpuno ili djelomično izuzeće od sudjelovanja u mehanizmu solidarnosti jer je Europska komisija procijenila da je tijekom posljednjih 5 godina i sama bila izložena značajnom migrantskom pritisku. To znači da ne bi morali ni financijski doprinositi, niti primati migrante iz najopterećenijih članica. Isto pravo još imaju Austrija, Bugarska, Češka, Estonija i Poljska. Uglavnom, tu se uvode brži i stroži postupci na vanjskim granicama, još to je obvezna registracija svih nereguliranih migranata, sigurnosne identifikacijske i zdravstvene provjere, te ubrzani postupci za osobe koje vjerojatno neće dobiti azil. Eto, to je to.
2: To je to, ok, zapravo vijesti su onako možda i usko povezane, no da, idemo mi na kratku pauzu pa ćemo se vratiti u drugi krug.
1: Može.

0: Tutto vinto di tu lo abiti.
1: Ajmo mi dalje u istom tonu. Dobro jutro i dobrodošli u internet portale.
2: Dobro jutro.
1: Idemo na malo ljepše vijesti, idemo malo u naš grad. Ako ajde. Se slažeš, ajde malo ćemo tu, idemo kući. Inače, predsjednik Hrvatskog sabora, Gordan Jandroković, izjavio je jučer da se na području Virovitičko-podravske županije provode projekti vrijedni više od ajme 100 milijuna eura, te je pohvalio što će od iduće godine sva djeca pohađati jednosmjensku nastavu. Da, ovo sve nas, ja mislim, da oduševljava. Jandroković je tijekom posjeta županiji u povodu Dana općine Pitomača razgovarao u Virovitici sa županijskim i gradskim čelnicima o razvojnim projektima na području zdravstva, socijalne skrbi te predškolskog i školskog sustava. Ono što je on izjavio za novinare, kaže: iznimno mi je drago da sam danas, točnije jučer, u Virovitičko-podravskoj županiji imao priliku upoznati se s projektima koji se ovdje provode. Riječ je o ulaganjima vrijednim više od 100 milijuna eura koja mijenjaju kvalitetu života ljudi na bolje. Ono što je još istaknuo, kako će već ove godine sva djeca na području županije imati osigurana mjesta u dječjim vrtićima, dok će se od iduće godine očekuje uvođenje upravo te jednosmjenske nastave u svim školama. Posebno je

0: Andrović posebno je istaknuo ulaganje u obrazovanje i predškolski odgoj. Ono što je on rekao, kaže, provodimo povijesnu obrazovnu reformu, gradimo čak 11 novih škola i 4 školske sportske dvorane kako bismo omogućili da sva djeca pohađaju nastavu u jednoj smjeni. I ove vijesti svakako pozdravljam jer drago mi je što mislimo na mladež i na našu djecu.
1: E, kad već pričamo o gradu Virovitici, zapravo i o novcima, grad Virovitica dobio je i 2,65 milijuna eura bespovratnih sredstava i to za projekt uređenje zelene veze centra Virovitice i sportsko-rekreacijske zone Vegeška. Ukupna vrijednost projekta je zapravo 3,19 milijuna eura. Ako se pitate što će se uređivati, projekt obuhvaća 4 lokacije povezane zelenim koridorima. To je područje sportsko-rekreacijske zone Vegeška, zelenu površinu na križanju, ulice Stanka Vraza i ulice Kralja Petra Krešimira IV, prostor oko centra kulture te zelenu površinu na trgu Kralja Zvonimira, to je ona Trinova stolica. Planirani zahvati su uklanjanje dijela betonskih površina i postavljanje vodopropusnih podloga, izgradnja kružne šetnice i boravišnih zona, postavljanje klupa, koševa za otpad i stalaka za bicikle, očuvanje postojećeg drveća te sadnja stabala i grmlja. Postavit će se naravno i pametne solarne klupe, kućice za ptice i hoteli za kukce. Ovo mi je zanimljivo. Biće tu i edukativne i inkluzivne informativne ploče. Uglavnom, glavni rezultat projekta je sadnja tih 110 stabala i 1497 grmova. Uredit će se oko 50 i nešto malo više od 54 tisuće kvadrata zelenih površina, a uredit će se još i dodatno 379 parkirnih mjesta. Uglavnom, eto, onako postavljanje brojnih sadržaja za odmor, rekreaciju i pristupačnost čak i osobama s invaliditetom. Cilj projekta je naravno pretvoriti dio središta Virovitice i područje Vegeške u zeleni, ugodniji i održiviji urbani prostor uz naravno više država uz više drveća, manje betona i bolju infrastrukturu za građane, tako da eto još jedan projekt za pohvaliti.
0: Da, još ono što je preostalo, a nismo spomenuli, a jako je bitno, a to je brza cesta, jer se i ona upravo spominje u ovom članku. Kažu da su radovi završeni na dionici od Virovitice do Špišić-Bukovice, to svi znamo, dok su u tijeku još aktivnosti na dionicama prema samom Bjelovaru. Ono što su još spomenuli, kažu, očekujemo da tijekom iduće godine radovi budu otvoreni na cijeloj trasi, a ako sve bude teklo prema planu, brza cesta mogla bi biti dovršena do 2030. godine, što je evo nešto malo manje od 4 godine.
1: Da, zapravo se malo odužilo zbog nekih arheoloških iskapanja, našli su neko arheološko nalazište na dionici te buduće brze ceste, tako da eto zbog toga se malo odužilo, ali i to bi se trebalo biti pri kraju.
0: A to su sve ove zapravo neplanske stvari koje te nekako koje možda ne malo uspore, ali evo biti će.
1: Eto.
0: Da. Toliko o našem gradu. Gdje ćemo sad? Gdje ćemo otputovati kad je doma najljepše?
1: Ajde, kad već pričamo o tome, ja bi ovako jednu, pa ne baš toliko ružnu vijest od danas ujutro, zapravo tiče se samo križnice, hoćeš ti ili da ja onako na brzinu?
0: Aha, okej, ajde, možeš i ti, da.
1: Inače, sve hitne službe upravo su kod Križničkog mosta, nedaleko od Pitomače, gdje je vozač i sad iz zasad neutvrđenog razloga autom sletio u Dravu. Uglavnom, eto, čekaju se ronioci, to je to što bi rekao za tu vijest.
0: Da, inače, vijest je od prije možda kojih 45 minuta, tako da zapravo sad svi čekamo detalje
1: događaja,
0: i razvoj događaja. Čekaju se ronioci iz Osijeka, oni su već na putu, možda su evo sad već možda skoro i stigli, tako da evo, znati ćemo nešto malo kasnije više detalja. Da, kako sad otići iz našeg grada? Ajde, idemo malo onda do Konga. Nažalost, loša vijest. Kažu, ebola u Kongu, o ovom smo već i pričali, no ono što oni kažu, potvrđeno je oko 635 slučajeva ebole, a 127 ljudi je umrlo od opasne zarazne bolesti u Demokratskoj Republici Kongo. Tako su priopćili u četvrtak Afrički centri za kontrolu i prevenciju bolesti. U Ugandi je zabilježeno još 19 slučajeva i čak 2 smrtna slučaja povezana s izbijanjem zaraze u Kongu, tako je priopćio Afrički CDC. Da, u pokrajini Ituri, gdje je više od 600 potvrđenih slučajeva, identificirano je nešto manje od 5000 kontakata zaraženih pacijenata. Međutim, procijenjeno je da je svaki pacijent u regiji imao oko 40 kontakata, što bi ukupno to iznosilo otprilike 24 kontakata

0: 2000 kontakata. Ipak čak i od onih koji su identificirani samo oko 57% je pronađeno. Da, ja se nadam da će ova situacija na kraju biti pozitivna i da će se ovo čim prije riješiti, jer o ovom sad dugo već pričamo.
1: Dosta dugo već da pišu o tome. Ništa, ćemo malo zasvirati pa se čujemo nakon pjesme.
0: Može.

0: što bi zavidili objaviti.
1: Eto nas je u posljednjem krugu internet portala Kasima, to je dalje sa tobom. Dobar još jutro. Jednom svima dobar dan ili dobro jutro.
2: Ništa, hajmo dalje.
1: Može.
2: Sport. Ajde, dobro, može. Idemo pričati zapravo o svjetskom prvenstvu koje nam je krenulo jučer. Evo, opet sam ja jedina, to jest ne, ajde, i Danijela je žensko, našla se pričati o nogometu. Mislim, strašno.
1: Ajde, bit ću podrška.
2: Onu utakmicu koju smo zapravo jučer mogli vidjeti, zapravo utakmica koja je i otvorila svjetsko prvenstvo, bila je između Meksika i Afrike, to jest... Južnoafričke republike.
1: Jar, da, Južnoafrička republika.
2: Hvala ti na ispravci. Meksiko je zapravo poveo, bilo je 1-0 kada sam ja gledala na televiziji i na kraju se evo utakmica završila sa 2-0. Točnije, Meksiko je odnio pobjedu. Sljedeća po redu je nama čak i ovdje susjedna Bosna i Hercegovina. Oni nam igraju večeras od 21 sat i to sa Kanadom. Kakve su tvoje prognoze, Mateo, što se tiče ovog? Ja naravno susjedima želim puno sreće i navijamo za susjede.
1: 2-0.
2: 2-0 za susjede, može. Ajde, ja ću reći 2-1. Ajde, nek zabiju jedan gol.
1: Da, inače otvaraju ga protiv jednog od tri domaćina, kak si spomenula, protiv Kanade. Utakmica se igra danas u 21 sat u Torontu.
2: Tako je. Da, eto, toliko o nogometu. Naravno, svi priželjkujemo i naše, kad ćemo mi zaigrati, ali još ćemo se strpiti 5 dana. Naša prva utakmica po rasporedu je 17.6. od 22 sata. Igramo s Englezima u grupi L, tako da evo, do naše utakmice ćemo se još malo strpiti i evo, pratiti ove ostale kako oni igraju.
1: Da, kad smo već spomenuli današnji dan, danas u 3 ujutro prvu utakmicu u SAD-u igraju domaćin, to jest SAD i Paragvaj. Prijenos oba susreta je na programu HRT2.
2: Eto, toliko o nogometu. Mislim da zapravo više ne bi ni trebala dužiti jer to je sve ono što znam.
1: O čemu ćemo dalje?
2: Evo, imam ja jedan podatak. Kaže naslov, u Hrvatskoj čak 78% mladih od 18 do 34 godine živi s roditeljima.
1: E, to smo jučer Danijela i ja komentirali.
2: Jeste,
1: da.
2: Nisam vas slušala, ali da, ovo je zapravo zanimljiv podatak. Onda nećemo
1: što
2: o tome.
1: Što se to tiče,
2: već...
1: zapravo smo na samom vrhu ljestvice, to jest najduže ostajemo sa roditeljima. Uglavnom pripisuju to zapravo našoj kulturi. Da,
2: ja sam čak naišla i na tekst u kojem piše da zapravo taj Eurostat bilježi i ljude koji žive u recimo istoj kući s roditeljima,
1: samo
2: na drugom katu, imaju svoju obitelj, svoju djecu, samo su odvojeni katovi, tako da zapravo računaju u ove postotke i takve osobe koji zapravo žive odvojeni život samo u istoj kući, a vjerujem da ima dosta vas koji i tako živite, tako da zapravo ste i vi onda ubrojani u sve to. No da, eto, bez obzira na razloge, brojka od 78% pokazuje da je osamostaljenje mladih u Hrvatskoj i dalje veliki izazov, te jedna od važnijih društvenih tema posljednjih godina. Da, ali dobro, ako ste čitali o tome jučer, onda možda najbolje da se ne ponavljamo duplo. Ti si meni spomenuo vremensku prognozu.
1: E, da, za kraj, ajde, dotaknut ćemo se onda tog vremena, inače... Američki znanstvenici objavili su da je službeno započeo El Nino ili El Niño, ne znam, prirodni vremenski obrazac u Tihom oceanu koji podiže globalne temperature. Američka nacionalna uprava za oceane i atmosferu potvrdila je da su uvjeti za El Nino sada prisutni u tropskom Pacifiku, gdje je temperatura morske površine posljednjih mjeseci naglo porasla, barem tako piše BBC. Inače, ova objava nije iznenađenje jer su prognostičari očekivali ovu fazu zagrijavanja nakon što je ranije ove godine završio La Nina, to je hladni sestrinski obrazac. Brojne prognoze upućuju na to da bi ovo mogao biti takozvani super El Nino, pa čak i jedan od najjačih ikad zabilježenih. Nadovezujući se na desetljeća zagrijavanja uzrokovanog ljudskim djelovanjem, moglo bi donijeti još jednu rekordno vruću godinu, najvjerojatnije zapravo 2027. s poremećajima u vremenskim prilikama, kažu čak opskrbi hranom i gospodarstvima koje bi se mogli osjećati duboko u toj godini. temperatura površine mora u središnjem i tropskom Pacifiku sada su prešla prag od pola Celzijeva stupnja iznad prosjeka, što američki znanstvenici koriste za definiranje zapravo El Nina. Vidjet ćemo kako će to biti, uglavnom doći će i do nas. Ono što je iznenadilo istraživače jest koliko su računalni modeli već sigurni u njegovu snagu. Intenzitet El Nina mjeri se porastom temperature površine mora iznad prosjeka u ključnoj zoni Pacifika. Snažan događaj definira se kao porast više od 1,5 Celzijev stupanj iznad prosjeka, a vrlo snažan kao porast više od 2 Celzijeva stupnja. Vidjet ćemo.
2: Da, osim evo što nismo još spomenuli, ali taj El Nino ili Njinjo, kako se već čita, se javlja svakih 2 do 7 godina i obično traje oko godinu dana. Još uvijek kažu da nema konačnog dokaza da klimatske promjene čine ove događaje jačima ili češćima, ali svijet koji se zagrijava može pojačati njihove učinke. Da.
1: Uglavnom, iznad prosječno toplo ljeto nam najavljuje, eto.
2: Da, dobro, gle, kukali smo cijelu zimu da je hladno i da je zima i tresli smo se i sad nam je stiglo to toplije vrijeme, tako da ćemo se sad morat pomiriti sa tim jer evo ljeto nam je tu. A bome i kraj ovih portala je ovdje. Ono što je nama još preostalo je ono na početku našeg druženja, kako smo spomenuli da se družimo s vama do 9. Iz kojeg razloga? Zato što osim što u 9 idu vijesti medija servisa, odmah iza 9 sati slušamo želje, čestitke i pozdrave povodom vjenčanja mladenaca Ana Marije i Domagoja. Room FM se pridružuje čestitkama, želimo vam sve najbolje, uživajte u slušanju. A mi ćemo se sad tu i odjaviti, jedino evo čujemo se još u našoj emisiji Virotok, koja nam po rasporedu ide u 12 sati i 20 minuta.
1: Eto, toliko o tome se si rekla, ajde bok.
2: Ajde bok, ljudi.
0: Internet portali. O čemu će i što pisati i objaviti?
3: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
4: I dalje slušaš Jutro uz Kasandru i Matea.

0: Uz tebe svako jutro od 7 do 10.
1: Ajde, jedna prigodna ovako za dobro jutro.
2: Pjesmu u ritmu pjesme je sa grudima plesala.
1: Tanjela ne voli čvarki.
3: Pa ne.
0: Svakim radnim danom na Rum FM-u.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Rudarska greblica? Pa nije li to nešto što koriste rudari? Nešto za kopanje?
2: Krivi odgovor. Da, u ovom gastronomskom specijalitetu uživali su i rudari. No svoje ime Rudarska greblica kao autohtona delicija nosi po izvoru svojeg podrijetla, mjesta Rude, ali i okolnih mjesta u Zagrebačkoj županiji. Nekad siromašno jelo rudara, danas je to kolač zaštićen na europskoj razini s kojim se ponose i Rude i cijeli samoborski kraj, a koji se radi od ručno valjenog tankog tijesta punjenog svježim, sočnim i kremastim sirom. Niste još kušali? Ovaj slani autohtoni kolač idealno je probati na danima Rudarske greblice početkom srpnja. Budimo ponosni na naše proizvode zaštićene oznakom zemljopisnog podrijetla.
0: Financirano sredstvima Europske unije.
3: 23 godine na pravoj frekvenciji i 23 godine točnih i provjerenih informacija. Media Servis.
4: Ja sam Filip Glavaš i ja slušam Media Servis.
3: Media Servis, najbrža istina.
0: Koliko blistanja je dovoljno od 1 do Argentum? Vrijeme blistavih vjerskih prigoda obilježi srebrnim nakitom na popustu do 40%. Nosi uz osmijeh i zablistaj do neba.
5: Room FM i Media Servis.
6: 9 je sati.
5: Vijesti. Media servisa.
6: Ja sam Kristina Bubnjević, dobar dan. Iranska vojska ispalila je dronove na brodove u blizini Bandar Abasa u Hormuškom tjesnacu, kako bi spriječila njihov prolazak. Napad se dogodio jutro nakon što je američki predsjednik Donald Trump ustvrdio da su Sjedinjene Američke Države postigle veliko rješenje rata s Iranom, koje bi moglo biti potpisano već ovog vikenda. Odustao je od najavljenog velikog udara na Iran te objasnio zašto misli da će ovaj put do dogovora ipak doći. Jer su primili udarac kakav bi malo tko mogao podnijeti i žele postići puno veći dogovor, kao što i ja želim. Mogli bismo to učiniti na drugi način, pretpostavljam, ali bi trajao dulje. Nedavno su jako teško pogođeni i ne volim raditi stvari na taj način, ali smatrao sam da je to potrebno. To je odličan dogovor za SAD, za Bliski Istok i mislim da će u konačnici biti i za Iran, jer će moći izgraditi svoju zemlju i promijeniti režim. I dalje se nižu komentari na slučaj gradonačelnika Oroslavja Viktora Šimunića. Šef Mosta Nikola Grmoja smatra suspektnim da se na udaru kaznenog progona našao čovjek koji, kako je rekao, razotkriva kriminal u Hrvatskom olimpijskom odboru i u sportskim savezima.
7: To u najmanju ruku budi sumnju kod građana. Ja ne mogu tvrditi je li tu nešto ima, ali je zanimljivo dakle kako je DORH brz kad je Viktor Šimunić u pitanju, a ja osobno znam za čitav niz kaznenih prijava dokumentiranih protiv jako moćnih ljudi u Hrvatskoj gdje Ivan Turudić nije poduzeo ništa.
6: Hrvatska nogometna reprezentacija odradila je prvi trening u Aleksandriji. Podsjetimo, u srijedu od 22 sata igraće u Dallasu protiv Engleske u prvoj utakmici na svjetskom prvenstvu. Uoči teškog protivnika o momčadi su govorili Dominik Livaković i Martin Baturina.
8: Jako smo ponosni kad obučemo dres, kad igramo za svoju domovinu, dobro se slažemo, imamo dobre ljude koje nas i isto i vode.
9: Mislim da naša snaga je što smo često dosta podcijenjeni, tako da Hrvati ko Hrvati vole dokazati ljudima suprotno i eto, mislim da to je isto jedna od naših snaga.
6: Toliko u vijestima.
5: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
6: Split mjeri 20, Rijeka 18, Osijek i Zagreb su na 14. Pretežno sunčano, u unutrašnjosti povremeno uz umjerenu na oblaku, ujutro lokalno i kratkotrajnu maglu. Vjetar slab na istoku i umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena do jaka bura, osobito na sjevernom dijelu, prije podne ponegdje na udare i olujna, poslije podne u okretanju na sjeverozapadnjak. Najviša dnevna temperatura zraka od 19 do 24 na Jadranu i unutrašnjosti Istre i Dalmacije, većinom između 25 i 29 celzijevih stupnjeva.
5: Slušali ste vijesti Media Servisa.
10: Iza svakog uspjeha krije se priča. Karijera u Retrovizoru, podcastu kojem najpoznatiji hrvatski sportaši otkrivaju svoj put. Iskreno i bez zadrške. Ja sam Milan Stjelja. Nove epizode dostupne na YouTubeu i Spotifyu.
5: Prati epizode podcasta Karijera u Retrovizoru uz Opel.
2: Jer kad razmišljaš veliko, biraš grandiozno. Novi Opel Grandland. Otkrite prostornost, udobnost i napredne tehnologije vrhunskog SUV-a uz 8 godina Opel jamstva. Opel Grandland. Grandiozan u svakom pogledu.
11: Za pogled spreman za ljeto. Od 30 do 50% popusta na sunčane naočale i 50% na dioptrijske okvire do 16. svibnja. Tvoja Anda.
12: Želje, čestitke i pozdravi na Rum FM-u.
13: U nastavku programa slušamo želje, čestitke i pozdrave povodom vjenčanja mladenaca Ana Marije i Domagoja. Rum FM se pridružuje čestitkama te mladencima želi sve najbolje u budućem zajedničkom životu.

Dragi Domagoj, danas počinje novo razdoblje tvog života. Želimo ti dugi i sretan zajednički život s tvojom odabranicom Anamarijom, Bojan, tetak Žarko i teta Ivanka.

Ljubav nije samo pronaći pravu osobu, nego zajedno graditi pravi život. Želimo vam puno smijeha, zdravlja i pjesme u zajedničkom životu. Od Ene i Mile.

Dragi mladenci, Domagoj i Ana Marija, ljubav ne znači gledati jedno u drugo, već zajedno gledati u istom smjeru. Sve najbolje povodom uplovljavanja u bračnu luku, od srca vam želi obitelj Dimić.

Bratu Domagoju i šogorici Ana Mariji puno sreće u budućem zajedničkom životu želi brat Ivan i djeveruša Helena.

0: Ово е Рум ФМ.
1: Komunalno poduzeće Flora VTC otkupljuje ambalažu iz sustava povratne naknade. 5 boca staklenih boca telimenki uz isplatu 10 centi po komadu. Na gradskom odlagalištu na adresu

0: Ваш оптимум. Želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
1: Dragi Domagoj i Ana Marija, sve najbolje povodom vašeg vjenčanja, puno ljubavi, sreće i zajedničkih lijepih trenutaka žele vam Paola, Matej, Ivona i Dan.

Dragi naši Domagoj i Ana Marija, neka vam zajednički život bude ispunjen ljubavlju koja raste iz dana u dan, a dom uvijek pun smijeha, mira i sreće. Od srca žele ujak Krešimir i ujna Antonija.

Dragi mladenci, neka vam svaki dan bude ispunjen ljubavlju, smijehom i uspomenama za dobra stara vremena. Vaš kum vam želi svu sreću ovog svijeta. Za!

Zauvijek ćete se sjećati ovog dana, kao i mi trenutka kada je ova divna sreća započela. Ana Marija i Domagoj najljepše želje vam upućuju susjedi Željko, Željka i Ana.

0: Ou é Ruma FM.
1: Od 26. lipnja izlazimo od 4 do 7 jer u

0: očekujete noć puna hitova, odlične atmosfere i pjesama koje znaš na pamet. Ulazice te čekaju po cijeni od 15 eura, a sve ostale informacije i novosti pronađe na našim društvenim mrežama. Tara Bubamara, 26. lipnja.
1: Tvoj The Room Club.
0: Želiš ući spreman u ljeto ili se pripremiti za izazov života? Prijave u Top Gymsu otvore.

0: stručan pristup i odličnu atmosferu. Za prijave i više informacija javi nam se putem Instagrama ili preko kontakta na web stranici. Top Gym. Pretvori disciplinu u rezultat.
1: Room FM i Media Servis.
2: 10 je sati.
3: Vijesti. Media Servisa.
2: Ja sam Kristina Bubnjević, dobar dan. Iranska vojska ispalila je dronove na brodove u blizini Bandar Abasa u Hormuškom tjesnacu kako bi spriječila njihov prolazak. Napad se dogodio jutro nakon što je američki predsjednik Donald Trump ustvrdio da je SAD postigao veliko rješenje rata s Iranom, koje bi moglo biti potpisano već ovog vikenda. Teheran nije donio konačnu odluku o sporazumu. Epidemiološka situacija u Hrvatskoj se pogoršava. Zbog izbijanja afričke svinjske kuge na objektima s držanim svinjama na području naselja Šaptinovci i Kućanci, te u divlje svinje na području lovišta Zdenci u Virovitičko-Podravskoj županiji, Ministarstvo poljoprivrede donijelo je novo rješenje o zonama ograničenja kojim se određuju zona zaštite nadziranja i zaraze u Osječko-Baranjskoj i Virovitičko-Podravskoj županiji. S lipnjem je u upotrebu pušten središnji registar stanovništva, u kojem se na jednom mjestu nalaze podaci iz 8 izvora. Cilj je bio smanjiti papirologiju i birokraciju, te podatke staviti na jedno mjesto. Istaknula je u intervju Medija Servisa voditeljica službe za nadzor zaštite osobnih podataka Porezne uprave, Mateja Antolković.
4: Popis stanovništva odlazi u povijest. Nema više terenskih odlazaka, nema više ispitivača. Zašto? Između ostalog, jer vi kad imate popis stanovništva, već za mjesec dana taj informacija zastarjela. A ovdje u središnjem registru stanovništva se automatski to evidentira. Vi ako mijenjate prebivalište, vama će automatski, čim je u Ministarstvu unutarnjih poslova promijenja, ta promjena biti evidentirana i u središnjem registru. Tako da bit će ti podaci koji jesu evidentirani automatski i popis će biti, to je taj takozvani popis koji je sada biti u središnjem registru, će biti odmah na licu mjesta sa tim trenutnim stanjem sa kojim je.
2: Portugalski stručnjak Jose Mourinho novi je trener Real Madrida. S kraljevskim klubom potpisao je trogodišnji ugovor, objavio je španjolski klub. Mourinho se tako vraća na klupu kraljevskog kluba s kojim je osvojio povijesni naslov u La Ligi s rekordnim brojem bodova. Ova odluka uprave dolazi nakon teškog završetka sezone u kojoj je Barcelona osigurala naslov prvaka pobjedom 2-0 u nedavnom El Clasiku, te nakon dvije sezone u kojima su u Ligi prvaka ispadali već u četvrtfinalu. Toliko u vijestima.
1: Servisni centar Room FM-a.
5: Dobro jutro iz Hrvatskog autokluba. U priobalju puše jaka bura, pa su na pojedinim cestama zabrane za pojedine skupine vozila, a na cestama u unutrašnjosti vidljivost je mjestimice smanjena zbog magle. Na gradskim cestama i obilaznicama zbog pojačanog priljeva vozila tijekom vršnih jutarnjih sati mjestimice se vozi usporeno uz povremene zastoje. Vozače molimo za oprez i strpljenje, te da poštuju prometne propise i ograničenja brzine. Čekanja su za teretni promet na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom i Srbijom. Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta u prekidu su pojedine linije u pomorskom prometu. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
1: Želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
6: Od kume Suzane za Anu i Dodu.

0: Room FM.
1: Zlatarna radi. 1978. Bila je to godina kada se rodila ljubav i strast za stvaranje vaših najljepših uspomena.
2: I danas nove generacije prenose svu ljubav i znanje stečeno obiteljskom tradicijom. Najveći izbor zlata, srebra i satova u ovom dijelu Hrvatske. Uz to sve kod njih potražite i uvijek popularan brend Pandora.
1: Zlatarna radi. Rusinova 1, Virovitica.
0: Želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
3: Dragi moj, obećajem da ću te voljeti zauvijek i da ću ti ponekad dopustiti da budeš u pravu.

hvala što si uvijek bila uz nas, na svakom smijehu, pomoći i podršci. Večeras želim da zaboraviš sve brige, da se veseliš i uživaš zajedno s nama, jer bez tebe ovaj dan ne bi bio isti. Odmladoženje za najbolju kumu.

Draga djeco, Domagoj i Ana Marija, čvrsto se uhvatite za ruke i krenite u svoj zajednički život. Ne tugujte za roditeljskim domom, nego stvorite svoj. Ne tugujte za roditeljima, gledajte samo jedno u drugo. Uzdajte se jedno u drugo i volite se cijeli život kao što se volite danas. Neka vas nava.

0: Ovo je Room FM.
1: Ješ ljunak!
2: Gradite. Obnavljate. Trebate pouzdane majstore. Stil gradnja Barišić i Suhopolja nudi sve vrste građevinskih radova. Novo iz ponude, aluminijske ograde i PVC stolarija. A za vaše gradilište brz i siguran dovoz šljunka i pijeska. Nazovite 098 562 485 ili nas posjetite na adresi Kralja Tomislava 185 Suhopolje. Stil gradnja Barišić. Gradimo kvalitetu, stvaramo sigurnost.
0: Želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
3: Nećak u Domagoju puno sreće u budućem zajedničkom životu. Želi stric Renčo.

dragi Domagoj, neka ti svaki novi dan bude ispunjen ljubavlju, smijehom, razumijevanjem i radošću, koju osjećaš i danas zajedno sa svojom odabranicom Ana Marijom. To ti od srca žele Bojan, tetak Žarko i teta Ivanka.

0: Ovo je Room FM.
1: Već 23 godine bogatog sadržaja i 23 godine točnih i provjerenih informacija. Media Service. Istina kojoj vjeruješ.
2: Ja sam Dario Zurovec i ja slušam Media Service.
1: Media Service. Najbrža istina.
0: Room FM i Media Service.
3: 11 sati.
0: Vijesti. Media servisa.
3: Ja sam Kristina Bubnjević, dobar dan. Nepuna dva tjedna od pobjede na izborima za čelnika Nove Gradiške, Vinko Grgić podnio je ostavku na mjesto gradonačelnika, treći puta u 6 godina. Učinio je to nakon što je USKOK jučer podnio prijedlog za ponovno određivanje istražnog zatvora zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela. Informaciju je za Media Servis potvrdio Grgićev odvjetnik Fran Olujić.
4: Razloge će vam vjerojatno objasniti on, a na taj način je istovremeno USKOK svoj prijedlog povukao, te se ročište koje je trebalo biti danas u 12 sati na Županijskom sudu u Osijeku neće održati jer više ne postoji prijedlog za ponovnim određivanjem istražnog zatvora.
3: Podsjetimo, USKOK je protiv Grgića u 2 navrata otvorio istragu zbog zlouporabe gradonačelničke funkcije, odnosno malverzacija u 2 europska projekta. Tragedija u Mađarskoj. 7 osoba je poginulo, a 2 su ozlijeđene u teškoj prometnoj nesreći koja se dogodila na zapadu zemlje, kada je minibus s 9 putnika udario u kamion koji je stajao u mjestu zbog nesreće koja se dogodila ranije i zaustavila promet. Naime, u blizini Gjora, 122 km zapadno od Budimpešte, kamion je udario u građevinsko vozilo. 1 osoba je poginula, a promet se zaustavio. Mađarski premijer Peter Mađar na Facebooku je napisao da su žrtve strani državljani. Iskazujem iskrenu sućut obiteljima, poručuje premijer. Policija je potvrdila da su i minibus i kamion bili moldavskih registarskih oznaka. Svjetsko nogometno prvenstvo 23. po redu i službeno je krenulo. A vatreni su odradili prvi trening uoči utakmice protiv Engleske koja se igra u srijedu od 22 sata. Nakon 2 uzastopne medalje, očekivanja su velika. Reprezentativac Martin Baturina.
5: Očekivanja su od Hrvatske uvijek velika, ali mislim da treba ići utakmicu po utakmicu i pokušati odigrati najbolje moguće i mislim da će rezultat vrsti. Stvarno sam ponosan što sam tu i mislim da je to san svakog igrača kad krene igrati nogomet i tako je to stvarno sretan sam.
3: Prvog dana svjetskog prvenstva domaćin Meksiko pobijedio je JAR 2-0, a Južna Koreja Češku 2-1. Na teren će u Torontu danas izaći igrači drugog domaćina Kanade, koji će snage od 21 sat odmjeriti s Bosnom i Hercegovinom. Toliko u vijestima.
0: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
3: Split mjeri 23, Rijeka 21, Osijek i Zagreb su na 18. Pretežno sunčano, unutrašnjosti povremeno uz umjerenu naoblaku, ujutro lokalno i kratkotrajnu maglu. Vjetar slab na istoku i umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena do jaka bura, osobito na sjevernom dijelu, prije podne ponegdje na udare i olujna, poslije podne u okretanju na sjeverozapadnjak. Najviša dnevna temperatura zraka od 19 do 24 na Jadranu i unutrašnjosti Istre i Dalmacije, većinom između 25 i 29 celzijevih stupnjeva.
0: Slušali ste vijesti Media Servisa.
6: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
7: Rudarska greblica? Pa nije li to nešto što koriste rudari? Nešto za kopanje?
8: Krivi odgovor. Da, u ovom gastronomskom specijalitetu uživali su i rudari. No svoje ime rudarska greblica kao autohtona delicija nosi po izvoru svojeg podrijetla, mjesta Rude, ali i okolnih mjesta u Zagrebačkoj županiji. Nekad siromašno jelo rudara, danas je to kolač zaštićen na europskoj razini s kojim se ponose i Rude i cijeli samoborski kraj, a koji se radi od ručno valjenog tankog tijesta punjenog svježim, sočnim i kremastim sirom. Niste još kušali? Ovaj slani autohtoni kolač idealno je probati na danima rudarske greblice početkom srpnja. Budimo ponosni na naše proizvode zaštićene oznakom zemljopisnog podrijetla.
6: Financirano sredstvima Europske unije. Za pogled spreman za ljeto. Od 30 do 50% popusta na sunčane naočale i 50% na dioptrijske okvire do 16. svibnja. Tvoja Anda.
0: Želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
9: Mladenci Domagoj i Ana Marija, zagrljajem branite se, poljupcima hranite se, suzama tješite se, zauvijek volite se. Sve najbolje povodom dana vjenčanja od srca vam žele kumovi Jaklić.

Dragi naši Domago i Ana Marija, neka vam zajednički život bude ispunjen ljubavlju koja raste iz dana u dan, a dom uvijek pun smijeha, mira i sreće. Od srca žele Ujak Krešimir i Ujna Antonija.

Sretno mladenci, puno ljubavi i sreće u braku, a roditeljima iskrene čestitke i puno ponosa. Za sve vas jedna pjesma od vaše kume.

0: Ovo je Room FM.
1: Na dan kada ljubav postaje zauvijek, svaki detalj je važan. Dekoracije Marija stvaraju romantične ambijente koji odišu elegancijom i toplinom. Od vjenčanja do krštenja i rođendana, vaša priča zaslužuje biti ispričana kroz čaroliju dekoracije. Za više informacija pronađite nas na društvenim mrežama ili nazovite na broj 097-61-45-744. Dekoracije Marija. Detalji koji govore ljubav.
2: Poziv za školu nikada nije bio draži. A naravno, radi se o restoranu Škola. Studenti i svi ostali građani, svakodnevno kušajte odličnu hranu i to svježe pripremljenu. Svoj ručak ili gablec možete ponijeti sa sobom. Uz vrhunski svakodnevni obrok nude vam i catering koji će svaku prigodu učiniti posebnom. Radno vrijeme restorana od 9.30 do 15 sati, a sve ostale informacije možete dobiti i na broj mobitela 099-352-6338 ili ih posjedite na adresi Matije Gupca 78 u Virovitici. Dobro nam došli, jer s nama je svaki dan ukusan.
0: Želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
1: Sretno svim svatovima želi baka Marija.

čovjek koji je uvijek tu kad trebam, i za ozbiljnije stvari, i za dobar gemišt. Kume, večeras nema brojanja čaša, niti gledanja na sat. Večeras se slavi, samo kako mi znamo. Hvala ti na svakom savjetu, pomoći i ludoj uspomeni. Od mladoženje, za najbolje kuma Patrika.

Poseban pozdrav za najveselijeg čovjeka u svatovima. Prijatelju, večeras ti je najvažniji zadatak dobro čuvati zastavu i tijanu i ne daje nikome. Neka bude visoko podignuta cijelu noć dok se pjeva, pleše i slavi do jutra. Od mladoženje za najboljeg barjaktara.

Dragi mladenci Domagoj i Ana Marija, vaše obećanje dovelo vas je danas do raskrsnice vaših života, do trenutka kada jedno drugom želite dati svoje najbolje, do trenutka kada ćete budućnost i cijeli život provesti zajedno. Zato nek vam je sa srećom i ostanite uvijek tako sretni kao što ste danas. To vam žele mama Marina i tata Robert.

0: očekujte noć puna hitova, odlične atmosfere i pjesama koje znaš na pamet. Ulazice te čekaju po cijeni od 15 eura, a sve ostale informacije i novosti pronađi na našim društvenim mrežama. Dara Bubamara, 26. lipnja.
1: Tvoj Drum klub. U Derges trgovinama do sredine lipnja potražite super ponudu. Pašteta Podravka više vrsta 95 grama, 99 centi. Fini mini kokoši i goveđi noodles Podravka 75 grama, 45 centi. Radenska voda 1,5 litra, 89 centi. Derges trgovina. Vaša trgovina.

0: Poštovani slušatelji, 12:20 morali smo prekinuti ove želje, čestitke i pozdrave zato što je petak, zato što nam je na redu Virotok. Naravno, ja nisam sama, sa mnom je Mateo. Mateo?
1: Tu sam.
0: Naravno, imamo mi i goste, ono u množini, kažem. Prvo, onako, dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Evo, sad da vas predstavim. S nama je gospodin Nikola Slavić, ravnatelj Gradskog društva Crvenog križa Virovitica i gospođa Marija Lovrenc. Ovako, ovo je sad dugaško, taman dok to pročitam, završit će nam emisija. Voditeljica projekta Humanitarni paketi Gradskog društva Crvenog križa Virovitica i partner.
2: Tako je. Da. Lijepi pozdrav.
0: Dobar dan, dobrodošli. Kako ste za početak?
3: Pa evo, hvala na pozivu u vašu emisiju. Bio sam u rujnu prošle godine prvi put, evo sad drugi. Puno novih stvari se dogodilo kod nas u križu, tako da evo, želimo to podijeliti s vama i sa vašim slušateljicima i slušateljima.
0: Odlično, kako ste vi?
2: Dobro, hvala na pitanju. Dobro. Hvala na pozivu, radujemo se što ćemo danas moći ovo malo više reći o Crvenom križu i svemu onome što radimo.
0: Da, malo smo razgovarali i prije same emisije, zapravo sam i ja sama puno toga doznala što do sada evo nisam znala. No krenimo, idemo redom. Prošli put ste bili, evo spomenuli ste u emisiji 19. rujna prošle godine, što biste danas izdvojili kao najveći iskorak društva od onda, evo recimo, do danas?
3: Pa u međuvremenu smo sklopili ugovore, znači potpisali ugovore sa ministarstvom, radi se o nekim EU projektima koje ćemo spomenuti malo detaljnije u nastavku emisije i ove sve razne djelatnosti koje smo imali su se održale i održavaju se i dan danas, tako da dosta novih radnih mjesta je stvoreno, dosta novih različitih projekata je ugovoreno, socijalnih usluga za naše, znači, sugrađane i sugrađanke s područja našeg djelovanja, tako da to su zapravo stvari koje bi ja htio istaknuti.
0: Uh-huh. Ok. Gradsko društvo, velik vam je, dugačak vam je naziv, uvijek lomim jezik preko tog naziva čak i u dnevniku dok snimam. Gradsko društvo Crvenog križa Virovitica danas provodi projekte vrijedne onako u milijunskim iznosima koji su zapravo trenutno ključni projekti i što oni zapravo konkretno znače za korisnike na terenu.
3: Pa mi smo sad u provedbi negdje oko 9,5 milijuna eura raznih projekata. Evo kolegica Marija, znači voditeljica tog našeg najvećeg projekta, će vam reći detaljno o čemu se tu radi, a ja ću onda kasnije malo o svima ostalima.
0: Aha, slobodno, izvolite.
2: Lijepi pozdrav, hvala na prilici da predstavimo humanitarne pakete vašim slušateljicama i slušateljama i na taj način i pozovemo sve one koje misle da bi im ova pomoć dobrodošla, da ostvaruju pravo da nam se svakako jave. Riječ je, evo, kao što ste lijepo spomenuli, jednom od zapravo najvećih i socijalnih projekata na području Panonske Hrvatske, obuhvaća 8 županija, 21 općinu i niz gradova, surađujemo sa ukupno 10 crvenih križeva uključeno u njegovu provedbu. Mi smo nositelji, što znači da smo odgovorni za sve naše križeve partnere i sve naše korisnike. Na području 8 županija imamo 8279 korisnika, od kojih je 1961 sa našega područja. Kako pomažemo? Pomažemo pomoću paketa hrane, higijenskih potrepština i to da svaka dva mjeseca dijelimo paket hrane, dva puta godišnje paket takozvane higijene osobne i jedan puta godišnje paket za kućanstvo higijene, to su sredstva za čišćenje i slično. Svaka osoba koja je ušla u projekt od njegova početka do kraja, ako je ušla evo sa prvom podjelom, primit će 25 paketa, a svi ostali će, kako se priključuju projektu, svaka dva mjeseca i u ovom kontinuitetu dobivati određene vrste paketa. Zašto je to važno? Projekt je namijenjen evo zaista našim najpotrebitijim sugrađanima. Riječ je o korisnicima zajamčene minimalne naknade, korisnicima nacionalne mirovine, odnosno nacionalne naknade, našim umirovljenicima koji imaju mirovine manje od 400 eura i svim onim osobama koje žive ispod praga rizika od siromaštva. To je za samca 617 eura, a 1200 eura po obitelji sa dvoje djece. Naravno, kalkulacije su tu koje se trebaju izračunati jer svaka obitelj priča za sebe, ali evo, ako se bilo tko koji još nije uključen u projekt ili ne zna za projekt pronašao u ovome, neka to zapravo bude i poziv da se uključe, da nam se jave. Dokumentacija koja je potrebna za tu vrstu projekta je jednostavna, treba donijeti nekako rješenje o pripadnosti skupini, poreznu karticu za prošlu godinu, odnosno za period od 12 mjeseci i svoju osobnu iskaznicu. Kod nas će ispuniti prijavnicu i onda će dolaziti na punktove. Dijelimo pakete na punktovima za područje našeg Crvenog križa koje pokriva grad Viroviticu i općine. To su, znači, za Viroviticu i Špišić Bukovicu u Svetom Đurađu dijelimo pakete, za Gradinu je to vatrogasni dom u Gradini, za Suhopolje vatrogasni dom u Suhopolju, a za općinu Pitomača je to jedna lokacija iza pivnice, mnogima poznata, tako da je to sve blizu, da ljudi mogu doći i pješice ili automobilom, da se ne moraju dugo ovoga voziti i tako. Ono što zapravo, ovo je samo jedan od projekata koji provodimo, jedan od vrsta socijalnih usluga, najveći je, paketi su od Podravke, od Narodnih novina i od Isaka, proizvodi koje svako od nas treba u svom kućanstvu, koje će dati jedan mali, evo, svakodnevni znak nade da nisu sami i da će se, evo, na neki način moći osloniti i na nas. Projekt je koji je financiran iz Europskog socijalnog fonda Plus, preko naše države, i mi ga, evo, provodimo do ljeta, do 23. srpnja 2028. godine, tako da otvoren je svima koji, evo, pripadaju području koje pokriva Gradsko društvo Crvenog križa Virovitica, ali i, evo, dopustite mi iskoristiti priliku, spomenuti naše partnerska društva. Dakle, pokrivamo područje od 400 km, najudaljeniji nam je Tovarnik u području, znači, Vukovara, koje nam pokriva naše prijatelji iz Gradsko društvo Crvenog križa Vukovar, a najzapadniji nam je Vojnić, koji tamo, evo, isto pokrivamo. Tako da je jedan kompleksan i lijep projekt za kojeg se nadamo da će, odaziv je dobar, za kojeg se nadamo zaista da će, evo, vrijediti.
1: Što se tiče tih paketa, pretpostavljam, to su onda, ne znam, higijenske potrepštine, tako hrana, je. Znači, sve ono, sve ono za neke osnovne potrebe.
2: Da, u paketima Podravke se nalazi riža, konzerve, juhe, različite vrste ovih gotovih namirnica, namazi, paštete, znači ribice, evo, mnogi se raduju čokolinu ili noladi, a o higijenskim potrepštinama su podijeljeni na dva paketa. Prvi je taj za osobnu higijenu, kao što su četkice, paste za zube, stvari za osobnu higijenu, a u C paketu su toaletni papir, sredstva za čišćenje kućanstva, deterđent, deterđent za suđe, deterđent za rublje i tako. Nešto što zaista svakome od nas dobro.
1: I koji je onda uvjet za zapravo ostvariti to pravo? Znači, pretpostavljam, neka financijska situacija, loša financijska
2: situacija. Tako je. Namijenjeni su, znači, našim najpotrebitijima u društvu. To su mirovine do 400 eura. Korisnici nacionalne naknade, to su isto jako, jako, jako niska primanja, i da imaju rješenje Zavoda za socijalni rad da su korisnici zajamčene minimalne naknade, dakle osobe koje su isto u teškoj životnoj situaciji. Nama se mogu javiti osobe koje su zaposlene ili su ostale bez posla i kojima, evo, treba jedan mali vjetar u leđa da im se zapravo u ovom trenu života pomogne koliko god može. Jednako tako, ono što uvijek naglašavamo kad je riječ o europskom ili nekom drugom projektu, postoje zakonski okviri koje moramo poštovati. A ako ne možemo pomoći kroz ovaj projekt, možemo kroz neke druge vrste pomoći, evo što će gospodin Slavić sigurno kasnije spomenuti, imamo desetak vrsta socijalnih usluga, u Hrvatskoj smo među najjačim društvima po tom pitanju i, dakle, niko od nas neće otići ni gladan, ni bos, ni žedan, nego ćemo ovoga pomoći svakome kome možemo. Evo, dopustite mi zaključiti vezano uz ovaj moj dio samo još jednu kratku stvar. Danas Gradsko društvo Crvenog križa s ovim projektom je zaista jedna humanitarna udruga koja je prisutna gotovo u svakoj ulici. I to je ljepota i snaga, evo, naše zajednice. Ovisimo ne samo o zaposlenima o kojima će šef više reći, nego i o svima onima koji daju doprinos Crvenom križu. Evo, vi ste spomenuli da ste sudjelovali, tako da svatko može dati svoj obol.
0: Da, vi ste spomenuli da ćete nastaviti nakon ovoga što kolegica kaže sad. Jel se više sjećate što ste htjeli reći?
3: Da, naravno da se sjećam. Ja vodim brigu o drugim projektima sa ostalim, ajmo reći, zaposlenicima Crvenog križa. Tu bi ja istaknio, znači, u ovom periodu od zadnjeg gostovanja projekt Interreg, znači prekogranična suradnja sa Mađarskom, gdje smo također mi nositelji projekta. Krenuli smo u provođenje tog projekta, znači, u travnju ove godine, vrijednosti 300.000 eura. Partneri su nam sa hrvatske strane, znači, javna vatrogasna postrojba grada Virovitice, naš županijski HGSS, a sa mađarske strane Crveni križ iz Pečuha i jedna udruga iz Kapušova. Projekt će trajati 18 mjeseci, kroz njega ćemo se opremiti, znači svaka udruga za sebe, ono što je svakome potrebno, za izazove na krizne situacije, a radi se znači o opremi za traganje, spašavanje, virtualne naočale, znači mnoge te stvari koje smo mi prije u jednom dosta manjem projektiću se opremili, ali uvijek te opreme, znači treba za, uvijek ja kažem, ne daj Bože, te neke krizne situacije. Završit će jednom velikom pokaznom vježbom svih dionika na projektu. Mi smo već imali početnu konferenciju, idući tjedan imamo prvu aktivnost koja slijedi, a to je tečaj prve pomoći za sve te sudionike i tako dalje s vremenom kako će sve odmicati i nabava znači kompletne opreme. Dalje bih htio istaknuti projekt Mobilnost za samostalnost faza 2. On je isto 300.000 eura. Fazu 1 smo proveli od 2020. do 2022. godine. Nakon toga je to nastavilo financirati znači grad i općine sve do sad 1. lipnja. I ja im se na to zahvaljujem jer su prepoznali važnost te socijalne usluge. A radi se o prijevozu i pratnji starijih osoba, znači koji je naše zaposlenice sa kombijem dolaze na njihov kućni prag i odvoze ih uglavnom kod liječnika. Isto tako jedna osoba vodi brigu osobama koje imaju Alzheimer ili neki oblik demencije gdje ona zamjenjuje znači ukućane koji su

0: starenje, tu smo isto nositelji. Partneri su nam u Udrugom Triljnika Matije Gupca iz Virovitice. Završili smo sad prošli tjedan natječaj za zaposlenje. Radi se o 5 novih radnih mjesta i jako puno, znači, radnih usluga koje će se kroz naredne 2 godine provoditi, znači, i čak na području cijele naše županije za korisnike starije od 55 godina. A naravno to će biti najviše korisnici, znači, članovi Udruge umirovljenika Matije Gupca. Tako da, evo, to su neki najvažniji projekti uz Zaželi koji je u nekoj završnoj fazi, uz Odmor od skrbi koji je isto tako u nekoj završnoj fazi, i to su neke stvari koje mi redovno, znači, radimo, prijavljujemo. Sve te projekte radimo u suradnji sa Razvojnom agencijom VTA, znači, gdje od osmišljavanja ideje, od prijave do, znači, same provedbe do kraja projekta, oni sudjeluju, znači, u tome, prate nas i tu zaista to je jedna jako lijepa suradnja.
1: Ima tu jako puno projekata, nego mene interesira eventualno za slušatelje koji još ne znaju, a ne znam zapravo niti ja u potpunosti, što je dnevni boravak i kome je sve namijenjen?
0: Dnevni boravak vam je, mi to znamo reći, vrtić za starije osobe. Aha. Za umirovljenike. Znači, mi imamo već preko 20 godina dnevni boravak u Virovitici, imamo ga 6 godina u Sukopolju i sad smo ga pokrenuli u Gradini. Znači, razne igraonice, radionice, izložbe, tijelovježbe, društvene igre, sve neke moguće aktivnosti da bi, znači, stari ljudi, umirovljenici ispunili neki svoj dan, družili se sa svojim vršnjacima, znači, to su zapravo te neke aktivnosti. Bude tu i, znači, slavlja rođendana, bude tu i zabava, svega lijepo što može biti.
1: Evo, za sve umirovljenike koji bi htjeli pristupiti, zapravo koji je način, postoji onako nekako da se moraju upisati neka članarina ili nešto,
0: ne,
1: ja sam došao, idemo feštati.
0: Tako je, upravo samo to. Znači, to je sve financirano, znači, iz raznih izvora. Znači, dnevni boravak u Virovitici je financiran iz jednog programa našeg ministarstva, dok su ova dva boravka kroz ovaj EU projekat financirani, znači, sve te materijale za radionice, plaće zaposlenika, sve mi to imamo riješeno, tako da oni samo trebaju doći, ajmo reći, Virovitičani, Virovitica. Dnevni boravak je tamo gdje je bio bivši vatrogasni dom, u Sukopolju je tamo u centru kraj općine i u Gradini isto tako u centru.
1: Odlično. Koliko je danas zapravo razvijen sustav socijalnih usluga, onako pomoć u kući, ti dnevni boravci, prijevoz, i gdje je zapravo najveća potreba u zajednici?
0: Pa kao što je Marija malo prije spomenula, znači, 10 socijalnih usluga mi provodimo. Znači, svaka je na neki svoj način različita. Spomenuli ste pomoć u kući, to je nešto što ljudi ostvaruju.
1: Oprostite, nisu li to gerontodomaćice ili?
0: Ne. To je projekt Zaželi.
1: Mm-hmm.
0: To je projekt Zaželi, on je u završnoj fazi, evo, to je sad već prošlo 2 nešto godine. Mi se nadamo da, i mi, to je 5 faza tog projekta što smo mi već proveli, zapravo u zadnjem provodimo još uvijek. A što se tiče pomoći u kući, to je jedna usluga koja se ostvaruje putem rješenja Zavoda za socijalni rad, u kojoj su neke 4 kategorije pomoći.
1: Uh-huh.
0: Jedna je prehrana iz naše pučke kuhinje, jedna je osobna njega, održavanje okućnica, znači, i pomoć oko mnogih drugih, ajmo reći, kućanskih poslova. Osoba treba dobiti rješenje Zavoda za socijalni rad, oni utvrđuju, znači, tko ima pravo na to. To su obično ljudi sa najmanjim primanjima i sa zdravstvenim, ajmo reći, nekim dijagnozama, gdje se njima na taj način pomaže, gdje mi kroz našu pučku kuhinju, znači, svaki dan oko 200 obroka vozimo na kućne adrese, znači, sa područja cijele naše područja djelovanja, znači, kao što se nekog radi i naših 5 općina.
1: Gradsko društvo Crvenog križa, idemo malo u povijest. Gradsko društvo Crvenog križa Virovitica postoji koliko dugo?
0: Pa mi ćemo sada proslaviti 127 godina postojanja, znači, od 1899. godine postoji, nije se tad zvalo gradsko društvo, ali osnovan je Crveni križ Virovitica.
1: 1800 koja?
0: 99.
1: Nisam mislila da ćemo otići baš toliko daleko u
0: da,
1: povijest.
0: Da.
1: Uglavnom, je li, dobro, sad koliko vi bilježite unazad, je li je potreba za socijalnom pomoću bila jača prije ili danas?
0: Pa to vam je teško reći, zato što, evo, sad sve te projekte što mi provodimo, postoji 132 Crvena križa u Hrvatskoj. Mm-hmm.

0: nekima križevima oni su općinska, gradska ili županijska. U nekima križevima radi jedna osoba i tu nema na tom području, znači, mogućnosti da se provode socijalne usluge. E sad negdje je to razvijenije, negdje nije. Znači sad mi da nismo ove neke projekte, znači, prijavili i sklopili ugovor, ta socijalna usluga ovdje ne bi postojala. Mi ne bi znali kakva je ni potreba za njom. Tako da teško je to reći, ja čak ne mislim da... I nisu naši svi projekti za, ajmo reći, za sirotinju. Znači projekt Udomljena skrbi je za djecu i mnogi drugi kroz neko druženje djece pokazujemo, pogotovo kroz, evo sad znam Marija, kroz ove dve podjele paketa što su bile, znači gdje su nama jako puno pomogli učenici i srednje škola kao volonteri. I to je prekrasan jedan primjer, znači nije to samo, ajmo reći, kao što ja kažem, za najpotrebitije.
1: Da, evo sad ste to spomenuli, postoji li ta neka stigma?
0: Mislim da ne. Nekad zaista nije teško nekoj osobi, nije lako nekoj osobi, ajmo reći, preći prag Crvenog križa i zatražiti pomoć, sigurno da nije, ali evo, mi smo tu i sve što imamo i naša socijalna samoposluga, tog se nismo ni dotakli, postoji, održiva je, znači ja zahvaljujem tu našim svim školama, našim sugrađanima kroz akcije u trgovačkim centrima što pomažu zapravo održivost socijalne samoposluge, gdje mi svaki dan možemo na određene ove potrebe zapravo i reagirati.
1: Krenuli ste, bili ste spomenuli i projekte, evo spominjali ste projekte poput, ja vjerujem prije još u emisiji, S4S i kaže aktivno starenje, što oni donose novo i kada ih građani zapravo mogu očekivati?
0: Da, spomenuo sam, oba dva, ta S4S je prekogranična suradnja.
1: Aha, zašto mi ovdje piše S4S, SOS, S4S?
0: Ne, to je Service for Service. Inače mi ga zovemo Interreg, jer cijeli poziv je Interreg, znači prekogranične suradnje. To je znači kupnja opreme, ponavljam, za krizne situacije, a aktivno starenje će evo sad zapravo krenuti sa udrugom umirovljenika Tjegupca, gdje će nekoliko tisuća aktivnosti biti u te, ajmo reći, dvije godine koje ćemo mi provoditi za naše, znači, umirovljenike.
1: Sad nam dolazi ljeto, idete li vi na ljetnu stanku ili se radi punom parom cijelu godinu?
0: Pa godišnji odmori se moraju po zakonu iskoristiti.
1: Ma ne.
0: ali nema nikakvog kolektivnog godišnjeg odmora. Evo, Marija ima, znači, početkom srpnja, 7. i 8. čini mi se, treću podjelu. Znači, mi cijeli tjedan onda to se dijeli na svim tim lokacijama i ja bih zaista pozvao i ljude koji su, znači, korisnici projekta da zbog vrućina se organiziraju. Oni su sad svi provjereni, svi su podaci kod nas dostupni. Znači, neko iz... domaćinstva ili, ne znam, unučad, neka se njihovom osobnom dođu po te pakete, puno će nama zapravo olakšati.
1: Dobro, idemo malo na ono što onako mnogi se ljudi toga boje, razgovarali smo o tome prije emisije, idemo na to darivanje krvi. Evo da vi krenete, imali ste nedavno zapravo jednu akciju darivanja krvi, evo kako je to prošlo, čini mi se pred nekih par dana da je to bilo.
0: Pa da, mi imamo redovne 31 akciju darivanja krvi kroz godinu, to je godinu dana unaprijed se termini poznaju u suradnji sa odjelom za transfuziju KBC-a Osijek. Ja bih sad iskoristio priliku i čestitao svim darivateljima krvi Svjetski dan darivatelja krvi, koji je u nedjelju 14. lipnja.
1: Aha, to tek dolazi.
0: Tako je. Gdje ćemo mi, znači, i u suradnji sa ostalim Crvenim križevima u županiji, znači sa Slatinom i Orahovicom, ajmo reći kao županijsko društvo, će za sve darivatelje krvi iz kluba 100+, a to znači da to su muškarci koji su dali krv 100 puta i žene 75 puta, imat će prijem kod župana, poslije ćemo ih počastiti crvučkom i tako ćemo na taj način obilježiti, evo, taj Svjetski dan darivatelja krvi.
1: Evo, za ljude poput mene, moram priznati, koji nikad nisu darovali krv, objasnite postupak i zapravo što ih očekuje prije, za vrijeme i nakon samog darivanja krvi. I trebaju li se bojati, jesu li te injekcije toliko velike?
0: Pa evo, ja sam redovan darivatelj krvi, hvala Bogu, pa mogu to iz prve ruke reći. Nadam se da sam vas nagovorio da ćete doći na sljedeću.
1: Još niste, ne znam, još se možete potruditi.
0: Pa postupak je vrlo jednostavan. Znači, dolazi ekipa iz KBC-a Osijek, iz odjela transfuziju, znači medicinske sestre, tehničari i liječnik ili liječnica. Osoba prvo ide kod medicinske sestre, ispunjava jedan upitnik, nakon toga pregled kod liječnika, znači mjeri se željezo, mjeri se tlak i znači treba se ustanoviti da li osoba može dati krv. Znači postoje neki, ajmo reći, uvjeti da se osoba odbije na darivanju, a to je ako je imala u zadnjih nekoliko mjeseci neki operativni zahvat, tetoviranje, ako je boravila u nekim stranim sumnjivim zemljama, ako koristi neke određene lijekove, znači to će sve liječnik ili liječnica procijeniti da li osoba može ići dati krv. Ako može, lijepo ide na krevet. Igla je kao i svaka igla koju kada krv nosite na analizu, kad vam vade krv iz, znači iz vene, ne iz prsta, nego iz vene, to je taka igla, 450 ml iscuri za 5-6-7 minuta.
1: Trebali ste to malo bolje upakirati, tu prodaju priču.
0: I nije zaista. I znači uvjet je da žene moraju imati 55 kila, ako nemaju onda isto ne mogu, tako da to su tako.
1: Pa dobro, kilaža ovisi koliko je žena visoka, bože moj,
0: naravno,
1: ako je onako
0: nista ali, ne može. Ali oni ako procjene da je to na granici, imaju sa sobom vagu.
1: Dobro, evo, gospođo Marija, možete vi nastaviti, objasnite mi još do kraja, znači što je onako što slijedi nakon vađenja krvi, koliko vam se često zapravo pacijenti tamo sruše u nesvijest?
2: Rijetko. A zaista rijetko, znači. Ma možda jednom na godinu, i to je zaista niz neke faktore na koje možda ni sama osoba nije mogla utjecati i slično. Nakon što osoba da krv, ostaje neko vrijeme sjediti sa podignutom rukom u zraku, nakon toga je preporuka da se nešto pojede i popije. Dakle, ono što naši darivatelji vole je to druženje. Nakon darivanja krvi dobiju sendvič, dobiju sok, dobiju nešto malo crnog vina, također je preporuka da se i to popije, da se nadoknadi zapravo izgubljeno. Jedan dan na poslu se dobije za darivanje krvi.
1: Aha, kao slobodno godišnje.
2: Tako je. A spomenuli ste upakirati. Evo, dopustite meni, Nikola, smijem li ja samo upakirati i
1: pozvati? Moram priznati i ovoga, gospođi Mariji puno bolje to ide.
0: Ali ona nije darivateljica, pa mora.
2: Nikada, žalost. Ja mogu samo pričati i mogu pozvati. Prva stvar. Dakle, ne samo što će darivatelj krvi dobiti jedan dan godišnjeg na račun toga i postati dio humanitarne zajednice, nego ta jedna doza za koju je potrebno stvarno samo 10 minuta spašava 3 života. Od nje se tijekom transfuzije, znači, koristi krv prilikom operacija, ali se od iste krvi stvaraju lijekovi. Lijekovi za liječenje djece od kemoterapije, odraslih, lijekovi koji pomažu kod opekotina, kod različitih ugrušaka ili poremećaja krvi, tako da tu jednu dozu koju poklone, ona se na različite načine iskoristi i svaka je za život spasonosna. Ono što mi volimo uvijek reći kad zahvaljujemo našim darivateljima, hvala u ime onih kojima ste produžili život, kojima ste poklonili dragocjeno vrijeme sa svojim obiteljima, sa svojim djecom, sa svojim roditeljima, tako da potreban je jedan mali korak da se učini zaista puno. To je što se tiče darivanja krvi, a evo još svaki darivatelj postaje član Crvenog križa zahvaljujući našim partnerima. Oni koji prvi put daruju krv imaju i poklon paket zajednice besplatno, znači članarinu u gradskoj knjižnici

0: postav izložba Vole vlakove, također posjet sve. Znači, nek nas pitaju, moram birati jedno od toga? Ne. To su evo naši partneri u humanosti kojima srca zahvaljujemo, prepoznali evo, i nagradili naše darivatelje na taj način, a i svi oni koji daruju krv postaju dio tog jednog članstva gdje mogu ostvariti i neke druge pogodnosti u nekim drugim tvrtkama, pa najbolje da potraže na stranicama Hrvatskog crvenog križa, tu su i jeftinija ljetovanja, goriva i svašta nešto, da sad ne kažem nešto krivo, neka googlaju. Dakle, nije samo samo dati krvi to, nego zajednica zaista prepoznala da je to jedini lijek u nama. Ne postoji, ne postoji krv se ne može proizvesti osim u čovjeku. Tako da evo.
1: Evo prodano. Recite mi, šalu na stranu, zapravo kada je, postoje neki trenuci, onako dijelovi u godini ili neki događaj kada je krv zapravo potrebnija nego u ostale dane, evo da tako kažem.
2: Pa da, upravo u ovim ljetnim mjesecima, uh-huh, zbog velikog priljeva turista, i to uglavnom u županijama koje su turističke, znači obalne županije. Zna se dogoditi, mislim da je prošli ljeto bio jedan apel i onda se pozivaju darivatelji koji možda nisu aktivni ili iz nekog razloga nisu darivali krv, organiziraju se dodatne akcije da bi se prikupile potrebne doze krvi, tako da je to uglavnom mi s tim ovdje na, u kontinentu uglavnom nemamo problem.
3: A rekli ste zapravo da nama dolaze, znači, doktori iz Osijeka vaditi krvi. Sad, na primjer, za fale primjera radi u Šibeniku. Hoće li se ta krv iz Osijeka zapravo poslati za Šibenik ili, znači, oni tamo moraju skupljati svoju krv?
2: Pa nacionalna baza i darivatelja krvi i nacionalni odjel za transfuziju, znači, djeluje na nivou cijele države. Tako da, naravno, ako krvi nedostaje u Splitu, a u Osijeku ima viška, naravno da će se to prevesti tamo, dostaviti. To tako funkcionira inače.
1: I onako s vremena na vrijeme čujemo da nedostaje određena vrsta krvi, a najčešće zapravo nedostaje 0 plus, 0 minus. Zašto baš ta krv toliko često nedostaje?
2: Pa postoje krvne grupe koje su rijeđe i to je zbog toga. Onda postoje darivatelji koji su, imaju neke krvne grupe i oni su u većini, znači, darivatelji i više se skupi, ajmo reći, tih krvnih grupa. Tako da to je, na to se zaista ne može utjecati. Odnosno, ponekad postoji poziv samo za određene krvne grupe koje su na minimalnim zalihama. Tako da postoje, znači, oni stalno objavljuju, pa i mi prenosimo te vijesti, onako jedan, kako bi rekao, grafikon gdje su krvne grupe, pa se ono vidi kao mjera čulja na kojoj razini je su te doze dostupne. Tako, to je tako.
1: Može li se krv dati bilo koji dan u godini ili baš ljudi moraju čekati kada imate akcije? Kak bi rekla, akcije pod navodnicima?
2: Pa u Osijeku, KBC u Osijeku, odjelu za transfuziju se krv daje svaki dan.
1: Uh-huh, a ovdje u VTC ne?
2: Ne. Uh-huh. Zato što je nakon prije puno godina, sad ja ne znam, možda 20-ak, su na nivou države osnovani ti transfuzijski centri i sad, znači, cijela ta ekipa što sam spominjao iz Osijeka pokriva naših tu 4-5 županija. I napravi se kalendar akcija i kod nas se može dati krv samo kad je akcija, a u tim odjelima, znači u velikim gradovima, se može svaki dan.
1: Koje darivatelje zapravo češće imate, mlađi ili starije? Onako, sve više mladih se uključuje, čini mi se, kako ih zapravo motivirate? Evo, osim ove naše sad prodaje tu u emisiji, kako zapravo mladu osobu dovesti da daruje krv?
2: Pa humanost se postaje od malih nogu. Znači, postoje neka humanost u vrtiću, pa u osnovnoj školi, pa u srednjoj, pa kroz volontiranje, pa kroz druge akcije gdje ljudi upoznaju zapravo, a darivanje krvi je jedan oblik humanosti. Evo, kad je Marija došla, dosta smo radili na tome, ovo što ona sad ispričala, za darivatelje koji prvi put daju krv, smo na neki način ih potakli u suradnji s našim gradskim, znači, institucijama, da im na neki način zahvalimo. Uh-huh. Dosta mladih se odazvalo na prvo darivanje krvi, evo, u zadnje skoro godinu dana, i to je porast i to nas veseli. No, međutim, mi radimo često razne objave i priče sa darivateljima krvi koji su u klubu 100, znači muškarcima i ženama. Oni pričaju svoju povijest i kako su oni zapravo počeli. Tako da to je sve jedna sinergija i mladih i starih koji na neki način su svjesni važnosti sve ovo što je ona rekla, zašto je to tako, zašto je to bitno, jer je to u konačnici, kao što smo rekli prije emisije, darivanje krvi je privilegija zdravih ljudi. I samo zdrava osoba može zapravo dati krv. Dakle, to su sve neke situacije kako mi to zapravo odrađujemo.
1: E sad ja imam dva pitanja u glavi. Da, rekli ste darivanje krvi je privilegija zdravih ljudi. Rekli ste već i prije emisije, razgovarali smo da zapravo neke osobe dođu darovati krv pa zapravo se spase na taj način. Evo vi možete, evo, ili gospođa Marija svejedno možete objasniti zapravo kako i zašto.
2: A krv koja je darovana ide na razne analize, na razne bolesti koje nisu česte. Mi znamo za nekoliko slučajeva ljudi koji su bili pozvani iz odjela za transfuziju na dodatne preglede upućeni kod svojih liječnika ili kod specijalista, gdje su oni u ranim fazama otkrili te neke specifične, rijetke, a nažalost i teške bolesti. Mm-hmm. Tako da to je nešto što zapravo, baš kao što ste jako lijepo rekli, pomaže zdravlju, znači sprečava bolesti i zapravo čovjek na taj način može u ranoj fazi otkriti mnoge od tih teških bolesti.
1: Tako da evo, dragi slušatelji, osim što ćete pomoći nekome, mogli biste spasiti i sami sebe time što ćete darovati krv. A ono drugo pitanje koje sam bila spomenula je zapravo poticaj mladih. Jel se, meni je to sad palo na pamet, ne znam koliko je izvedivo. Jel se ne može napraviti neki dogovor sa školama da se malo educira djecu, ove starije generacije, ne malu djecu, srednjoškolci i tako, pa da oni kolektivno dođu darovati krv, recimo?
2: Može. Mi smo to ograničeni sa kalendarom koji ima, koji nama KBC Osijek dostavlja, ne samo za naše gradsko društvo, nego za sva gradska i općinska društva, jer oni svugdje provode te akcije. No međutim, mi smo tu pokrenuli nešto prošle godine gdje smo potpisali sporazum i uveli smo dvije nove dodatne akcije darivanja krvi godišnje, znači jedna u travnju, druga u listopadu sa našim veleučilištem u Virovitici. Znači to je baza mladih ljudi, znači darivati krvi može samo punoljetna osoba. Uh-huh. Znači to su ajmo reći četvrti...
1: Aha, čak i srednjoškolci ne dolaze u obzir. Da.
2: Ne dolaze. A mi smo to napravili s našim veleučilištem, ja se tu zahvaljujem dekanu i svima njima s kojima smo mi to uspješno napravili. Provodimo sad akcije kod njih, znači ovo je sad bila treća, znači bila je prošle godine, u proljeće i u jesen i bila je sad, znači u proljeće. Ovaj odaziv je dobar, znači tamo studira jako puno mladih ljudi, tamo u domu živi preko 100 studenata. E to je sad jedna baza iz koje ćemo mi kroz vrijeme napraviti dugoročni darivatelji krvi, pa evo daj Bože da neko od njih završi u klubu 100.
1: Odlično. Mateo, recite.
0: Ima gospođa Marija. Još samo sitnica, evo spomenuli smo srednjoškolce, da, oni koji su maloljetni ne mogu dati krv, ali imamo i par pozitivnih primjera iz tehničke škole. Medicinska sestra, medicinski tehničar smjer, oni kada napune 18 godina, oni su nam i volonteri u dnevnom boravku i evo krenuli su i kao mladi darivatelji krvi, pa su oni recimo prvi probiju taj led među svojim vršnjacima. Evo kao što je Nikola rekao, to je nekad najvažnije da neko pored tebe to krene i da se na taj način potakne i druga osoba.
1: Evo, taman ste nas uveli i u iduće pitanje. Spomenuli ste volontere. Koliko je volonterski rad danas važan za gradsko društvo Crvenog križa Virovitica i kako se ljudi zapravo mogu uključiti? Tko se sve može uključiti?
0: Svatko se može uključiti.
1: Nema veze ako je i maloljetan.
0: Tako je. Aha. Volonterstvo, evo što je rekao Nikola, počinje od malih nogu, već od vrtića. Tamo se učimo solidarnosti, empatiji, pomaganju drugima, da niko nije otok i da svatko od nas može biti heroj jedan drugome. Mi volimo reći u biti da Henri Dunant, koji je osnivač Crvenog križa, je moju viziju da su svi ljudi braća i kada je on se prvi brinuo za ranjene vojnike s obaju strana, gledao je čovjeka u svakome. Nastojimo tu viziju dijeliti i sa svima onima koji osjećaju u sebi taj poriv, a imamo ih puno, zaista i od vrtića i od škola i od veleučilišta i sveučilišta. Naši volonteri su evo i djeca i mladi, ali i odrasli svih dobi i svih profila. Kako mogu pomoći? Evo, naši srednjoškolci kojima od srca zahvaljujem, dali su obol za sve naše podjele. Oni su doslovce fizički i nosili te pakete i ispunjavali različite vrste administrativnih nekakvih papirologija. To su naši srednjoškolci iz Tehničke škole Virovitica, Industrijsko-obrtničke škole Virovitica. Imamo naše osnovce koji su i zapravo srednja škola, katolička klasična gimnazija koja nam pomaže u socijalnoj samoposluzi. Naši volonteri su znači i osnovci i srednjoškolci aktivni u socijalnoj samoposluzi, prikupljaju namirnice, sortiraju namirnice i vode brigu za to. Jednako tako promiču darivanje krvi, promiču prvu pomoć. Evo ovaj slučaj u školi što se dogodio je pokazao važnost da svatko bude sposoban pružiti prvu pomoć drugima. Tu nastojimo preko našeg kolega Dražena koji je zadužen upravo za suradnju sa školama apelirati tijekom školske godine, dovesti mlade i reći, mi volimo reći, svako od nas može biti super heroj, to je da način samo pomaži drugima. Od djecu u vrtiću učimo da pomognu jedni drugima, pospremiti igračke, utješiti kada je netko žalostan, pitati boli li te nešto, spasiti ili zaštititi drugu osobu koja je napadnuta, bilo verbalno, bilo fizički, od druge osobe preko osnovaca koje već puno više razumiju i mogu, koji se oduševljavaju sa prvom pomoći i sa drugim metodama, preko srednjoškolaca koji su već zaista aktivni u nizu različiti stvari. Evo, u dnevnom boravku nam drže i predavanja, vađenje krvi, tlak, šećer i tako. Evo vidimo, mislim, Crveni križ postoji zahvaljujući volonterima. Svatko može pomoći, donirati odjeću, donirati u socijalnu samoposlugu. Kad imamo različite akcije, može skupljati namirnice u Kauflandu, u KTC-u, ispred Interšpara, ili može jednostavno doći i reći želim volontirati, naći ćemo već za njih nekakvo mjesto. Evo, Nikola nije stigao, ali puno toga što radimo, znači i donacija u namještaju, uskoro krećemo u novu akciju skupljanja školskih torbi za novu školsku godinu.
1: Da, to je, ja mislim, pred svaku novu školsku
0: tako
1: godinu.
0: Je, da, tako da, je, da. Završava stara, pa sad...
1: I pernice, torbe, tekice.
0: Tako je, školski pribor, tenisice, sve ono što je još dobro i sačuvano, naravno primamo i novo, ali evo, krajem školske godine to često ono ostane, a još imamo jako puno, imamo oko 200 obitelji kojima na taj način možemo pomoći. Svako to dijete je presretno kada dobije pernicu, torbu i slično, jer mnoge obitelji ne mogu ni to priuštiti.
1: Naravno, lagano se čak i približavamo kraju emisije, ali ja bih voljela onako, koliko zapravo volontera imate i jel onako, ja vjerujem da zapravo uvijek postoji potreba za novim volonterima, pa evo slobodno pozovite, onako baš konkretno pozovite, evo prodajte još jedan put.
0: Nikola, hoćeš li možda?
2: Bolje ti.
0: Hvala. Evo ovako, za biti volonter nije potrebno ništa više osim samo malo dobre volje. Znači svako doslovce, svaka osoba može biti volonter i na neki način graditi svoju zajednicu. Ne mora nužno biti ni registriran. Naši volonteri su svi naši dragi sugrađani koji kada je hladno ili kad su vrućine obiđu svoje susjede, pitaju jesu li dobro, koji odu po lijekove umjesto njih, koji obavijeste članove u kućanstva da nekome nije dobro, koji im ode po namirnice ako već osoba nema gerontodomaćicu, nacijepa drva, donese vodu. Dakle, na milijun stvari svaka osoba je volonter. No ako želi strukturirano volontiranje i baš sudjelovati u nečemu što Gradsko društvo Crvenog križa radi, nek nam se javi. Rado ćemo. Primamo svakoga i kažem, uputit ćemo ga u naš rad. Uvijek nekako nastojimo angažirati osobe da se pronađu u onome što im leži, pa ćemo ih onda i usmjeriti u to. Da li je to rad sa starijima, s djecom, s mladima, evo nekim aktivnostima za krizne situacije se mogu educirati, tako da imamo široku bazu mogućnosti za naše volontere i različite vrste edukacija pri Hrvatskom Crvenom križu koje mogu proći.
1: Da, evo slučajno, ako se nismo dotaknuli neke teme koje ste htjeli spomenuti, sada je vaš trenutak. Slobodno recite. Jer vidim da ovoga, spomenuli ste i te krizne situacije, slobodno evo nadovežite se ukoliko postoji nešto što biste htjeli još reći.
2: Pa to je u principu u nekom sažetom obliku presjek nekog našeg rada, što mi radimo kao redovne djelatnosti, jer mi smo udruga sa javnim ovlastima i znači nismo se to spomenuli, imali službe traženja, ali ove nekih javnih ovlasti kao što su znači darivanje krvi, koja je najbitnija priča, i svi ovi naši projekti u socijalnom poslu, što je Marija spomenula, su na neki način ono što je najbitnije. Ima tu mnogih drugih, znači posudionica, ne znam, medicinskih kreveta, ortopedskih pomagala, isušivača, znači mnoge druge stvari koje se nismo dotakli, ali evo, nadamo se da ćete nas kroz neko vrijeme ponovo pozvati.
1: Naravno, pozvani ste, imate, evo već sad imate pozivnicu za iduću emisiju. Naravno, ja vam želim puno sreće u daljem radu, želim vam što više volontera. Ljudi, slobodno se odazovite na darivanje krvi, nije ništa strašno, dobit ćete jesti i piti, pobrinut će se za vas. Kao, bolje nego o kralju, za kralja ili kako da već kažem.
2: Da.
1: Uglavnom, to bi bilo manje više to. Mi smo stigli do kraja ove emisije, ja vam se jako puno vam se zahvaljujemo. I Mateju, ja koji se nije baš posebno čuo danas, reci nešto.
3: Tu sam, da, hvala puno, eto, nemam šta za dodati.
1: Da, hvala vam puno na dolasku i to je manje više to. Evo, ugodan ostatak dana i vama i našim slušateljima.
2: Ja bih samo iskoristio priliku,
1: recite.
2: Evo, zahvalio se na kraju, znači svim volonterima, svim zaposlenicima, gradonačelniku, načelnicima općina, razvojne agencije VTA, županiji, znači na suradnji, to je jedna sinergija koja jednim bez drugih ne možemo i to su stvari koje su evo zapravo nama jako bitne i još jednom hvala vam na pozivu.
1: Evo, lijepi pozdrav svima njima i od nas. Hvala vam, do slušanja.
0: Hvala, do slušanja.
4: Virotalk, emisija o svim relevantnim temama.
5: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
4: Ovo je Room FM. Room FM i Media Servis. 13 je sati. Vijesti. Media Servisa.
6: Ja sam Tonči Gabelić, dobar vam dan. Gradonačelnik Nove Gradiške Vinko Grgić podnio je neopozivu ostavku na tu dužnost te je objavio da se trajno povlači iz politike. Potez je uslijedio nedugo nakon što je Grgić ponovno izabran na tu dužnost, kao i nakon prijedloga USKOK-a da mu se opet odredi istražni zatvor u sklopu istrage zbog sumnje u više koruptivnih kaznenih djela. Potvrdio je to Medija Servisu njegov odvjetnik Fran Olujić.
7: Razloge će vam vjerojatno objasniti on, a na taj način je istovremeno USKOK svoj prijedlog povukao, te se ročište koje je trebalo biti danas u 12 sati na Županijskom sudu u Osijeku neće održati jer više ne postoji prijedlog za ponovnim određivanjem istražnog zatvora.
6: Grgić je priopćio kako odluku o ostavci donosi osobno i odgovorno, vodeći računa o interesima Nove Gradiške građana te nesmetanom funkcioniranju gradske uprave, tvrtki, ustanova i svih započetih projekata. Iz politike se kaže povlači jer više ne vidi smisao opterećivanja svoje obitelji, prijatelja, suradnika i sugrađana. Američki predsjednik Donald Trump ponovno tvrdi da je postignut dogovor o miru na Bliskom istoku. Novinarima u Bijeloj kući poručio je i da će se ponovno otvoriti Hormuški tjesnac. Navodi dolaze nakon što je otkazao bombardiranje Irana, no Teheran ga ponovno demantira.
8: Neće imati nuklearno oružje, pristali su na to. To je veliki dio dogovora. Također neće proizvoditi nuklearno oružje u ikojoj formi.
6: Svjetski mediji inače su pobrojali da je Trump, otkako je s Izraelom započeo rat na Bliskom istoku, 38 puta rekao da mirovni sporazum samo što nije sklopljen. Braća Martin i Valen Sinković uspješno su otvorili nastup na drugom svjetskom kupu u Plovdivu, te se izravno plasirali u polufinale dvojica na Pariće. U kvalifikacijskoj utrci zauzeli su drugo mjesto u svojoj skupini s vremenom 6:14:40. Valen Sinković nakon utrke je rekao:
9: "Oto prvo utrka definitivno nije što smo mislili da će biti. Ovaj smo polufinale rekli da idemo pokazati bolje svjetlo."
6: U polufinalu će veslati zajedno s posadama Ukrajine, Italije, Kine, Austrije i Moldavije. Polufinale na rasporedu sutra u 9:44. Toliko u vijestima.
4: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
6: 26 stupnjeva Celzijevih u Splitu, u Rijeci 23, u Zagrebu 21, Osijek je na 20. Vrijeme pretežno sunčano, u unutrašnjosti povremeno umjerena na oblaka. Vjetar slab na istoku i umjeren sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura zraka od 19 do 24. Na Jadranu i unutrašnjosti Istre i Dalmacije većinom između 25 i 29.
4: Slušali ste vijesti Medija Servisa. Želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
1: Lijep provod u svatovima djeveru Ivanu žele baka Zdenka i djed Mirko.

Dragi mladenci, Domagoj i Ana Marija, plešite kroz život zajedno s osmijehom i bez kočnice. Obitelj Starčević.

0: Dragi Domagoj i Ana Marija, sretno sklapanje braka, puno sreće i ljubavi u zajedničkom životu. Žele vam Marijangela, Marko, Božica, Josip i Jozefina.
1: Prije tebe znaj, ja nikad nisam znao voljeti, od ljubavi sam dužao.

0: i provjerite tko je najjeftiniji.
1: Želje, čestitke i pozdravi na Rum FM-u.
2: Ljubav ne znači gledati jedno u drugo, već gledati u istom smjeru. Domagoju i Ana Mariji sve najbolje povodom uplovljavanja u bračnu luku. Od srca žele kumovi, Jaklić.

Bratiću Domagoju i Ana Mariji, želimo ostvarenje svih snova i da uvijek sačuvate ljubav koju danas osjećate. Sestrične Matea i Maja.

0: Room FM.
1: Od 17. do 28. lipnja Bjelovar postaje središte spektakla. Stiže jubilarna 30. Terezijana, najveći

Dražen Zečić, Baby Lazanja i Karija, Bijelo dugme, Toni Cetinski, Jole, Adi Šoše i mnogi drugi. Doživi carski ugođaj u gradu koji slavi 270 godina postojanja. Uz bogat program, povijesne priče i vrhunsku atmosferu. Uživaj i u vrhunskom street foodu, Burger Fest, Pizza Fest, Food Truck Fest, Palačinka Fest i East Fest. Ne propusti najveću Terezijanu ikad, od 17. do 28. lipnja u Bjelovaru.

0: želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
1: Neka uvijek budete jedno drugom, sve na svijetu. Sretno mladenci, voli vas vaš kum.

0: stručan pristup i odličnu atmosferu. Za prijave i više informacija javi nam se putem Instagrama ili preko kontakta na web stranici. Top Gym. Pretvori disciplinu u rezultat.
1: Room FM i Media Servis.
2: 14 je sati.
1: Vijesti. Media Servisa.
2: Ja sam Tonči Gabelić, dobar vam dan. U Ministarstvu pravosuđa, uprave i digitalne transformacije predstavljeni su prijedlozi zakonskih izmjena, među kojima je i uvođenje doživotnog zatvora. Doživotni zatvor bit će alternativa za već postojeći dugotrajni zatvor, pojasnio je resorni ministar Damir Habijan.
3: Svrha propisanih sankcija je bilo dugotrajnog zatvora, bilo doživotnog zatvora, odvraćanje od potencijalnih počinitelja kaznenih djela od počinjenja takvih kaznenih djela. Doživotni zatvor koji ćemo uvesti bit će alat. Prvo će biti kao odvraćajući institut, te drugo da u konačnici bude i izrečena onome koji takvu kaznu zaslužuje.
2: Izmjenama zakona redefiniraju se mjere zaštitnog nadzora po punom izvršenju kazne zatvora. Uvodi se i poseban zakon kojim će se regulirati da osoba koja je opasna za društvo bude smještena pod posebni nadzor. Inicijativa je pokrenuta nakon tragedije u Drnišu u kojem je osuđeni ubojica Kristijan Aleksić, koji je bio na slobodi, ubio 19-godišnjeg maturanta Luku Milovca. Dvije su osobe ozlijeđene u snažnoj eksploziji koja se nešto prije 8 sati dogodila na Samoborskoj cesti u zagrebačkom naselju Podsused. Eksplozija se dogodila na objektu brze hrane. Ozlijeđeni su prevezeni u kliniku za traumatologiju KBC-a Sestre Milosrdnice, a težina njihovih ozljeda za sad nije poznata. Prema posljednjim informacijama, sumnja se da je eksploziju uzrokovalo curenje plina iz plinske boce. Prvi put nakon 2021. na svetkovinu Presvetoga srca Isusova proslava se održava u Bazilici u Palmotićevoj ulici u Zagrebu. Bazilika je oštećena u razornom potresu 2020. pa misnih slavlja ondje gotovo nije ni bilo. Da je sve spremno za proslavu, za Media Servis je potvrdila volonterka u Bazilici Đurđica Blažević.
4: Rado pozivam sve vjernike, sve štovatelje Presvetoga srca Isusova da nam se pridruže, evo cijeli dan su na raspolaganju svete mise, ispovijed i bit će na večeri nekako druženje u našem dvorištu. Svi ste dobrodošli, pa evo, nadam se da se vidimo u našoj palmi.
2: Toliko u vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
2: 26 stupnjeva Celzijevih u Splitu, 23 u Rijeci, Osijek i Zagreb mjere 21. Vrijeme pretežno sunčano, u unutrašnjosti povremeno umjerena na oblaka, vjetar slab na istoku i umjeren sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura zraka od 19 do 24, na Jadranu i u unutrašnjosti Istre i Dalmacije, većinom između 25 i 29.
1: Slušali ste vijesti Media Servisa. Želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
5: Iskrene čestitke unuci Ani od bake Marije.

Draga buduća svekrvo, hvala što ste me prihvatili kao svoju i što ste odgojili sina kojeg volim, a za sve ostalo već ćemo se nekako dogovoriti.

0: dobije vjesnu snaju, nek joj vježi iz puta.
1: Hvala ti za svaku pomoć, dobru riječ i svaku veselu čašu koju smo podijelili. Kume, neka večeras sve brige stanu, a ostanu samo pjesma, smijeh i dobro društvo. Od Mladoženje za kuma Patrika.

0: Room FM. Čekaj, je li moguće? U tvojim sam rukama. Nevjerojatno. Da, da, Universal Plus Virovitica. Vaš najbolji odabir za kvalitetnu PVC i alu stolariju. Prozori, klizne stijene i garažna vrata. Sve po mjeri vašeg doma. Tu su i završni radovi, obrada špaleta i farbanje. Posjetite nas u ulici Stjepana Radića 136A ili nazovite 033-732-112 ili 099-822-5333. Sama zatvaram sve vrata i prozore. Universal Plus, stolarija koja vas neće samo duševiti, već će vam i uštedjeti.
1: Želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
2: Draga djeco Domagoj i Ana Marija, kad se cijeli život planovi kroje, uvijek je ljepše u dvoje, jer život je pejzaž u kojem zamke stoje i bolje se vide kad ih gleda dvoje. Sve najbolje u zajedničkom životu žele mama Marina, tata Robert i brat Ivan.

0: lovački, ma ne, roba široke potrošnje, ma sve to i još puno, puno više, tu nema što nema. Dođite i ugodno se iznenadite, kupujte i dalje povoljno i zadovoljno, baš Optimum.
1: U Derges trgovinama do sredine lipnja potražite super ponudu. Pašteta Podravka više vrsta 95 grama 99 centi. Fini mini kokoši i goveđi noodles Podravka 75 grama 45 centi. Radenska voda 1,5 litra 89 centi. Derges trgovina. Vaša trgovina.
2: 26. lipnja izlazimo od 4 do 7 jer

0: očekujete noć puna hitova, odlične atmosfere i pjesama koje znaš na pamet.
1: I dok noću raspava, ti izlaziš iz stana.
0: Ulazice te čekaju po cijeni od 15 eura, a sve ostale informacije i novosti pronađi na našim društvenim mrežama.
1: Mami, mami, da me omami.
0: Dara Bubamara, 26. lipnja.
2: Tvoj The Room Club.
3: Virovitički dnevnik.
4: Nakon potvrde afričke svinjske kuge na gospodarstvima u Šaptinovcima i Kućancima te kod divlje svinje na području Zdenaca, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva donijelo je novo rješenje o zonama ograničenja. Zone zaštite, nadziranja i zaražena zona proširene su na više naselja u Osječko-baranjskoj i Virovitičko-podravskoj županiji. Na pogođenim područjima provode se propisane mjere za sprječavanje daljnjeg širenja bolesti, a uzgajivači su pozvani na strogo pridržavanje biosigurnosti mjera. Detaljan popis naselja obuhvaćenih zonama ograničenja dostupan je na mrežnim stranicama Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. S lipnjem je počeo s radom središnji registar stanovništva, nova baza podataka koja na jednom mjestu objedinjuje informacije iz više državnih sustava. Građani putem sustava e-građani ili u poreznoj upravi mogu provjeriti podatke o prebivalištu, osiguranju, članovima kućanstva i drugim evidencijama. Kako ističu iz porezne uprave, cilj registra je smanjiti birokraciju i potrebu za prikupljanje potvrda na različitim šalterima. Podaci su zaštićeni, a pristup imaju samo ovlaštene osobe i institucije. Središnji registar stanovništva u budućnosti bi trebao zamijeniti tradicionalni popis stanovništva, jer se podaci ažuriraju automatski i u stvarnom vremenu. Otvoreno je svjetsko nogometno prvenstvo, a u prvoj utakmici domaćin Meksiko svladao je Južnoafričku republiku s 2:0. Hrvatska na natjecanje stiže kao osvajač bronce iz Katara i srebra iz Rusije, a prvi susret u skupini igra protiv Engleske u srijedu od 22 sata. Vatreni su u Aleksandriji odradili prvi trening pred velikim brojem navijača. Reprezentativci Dominik Livaković i Martin Baturina poručili su kako je atmosfera u momčadi odlična, te da Hrvatska unatoč snažnoj konkurenciji na prvenstvo dolazi s velikim ambicijama. Livaković je posebno istaknuo kvalitetu obrane predvođene Joškom Gvardiolom i Lukom Vuškovićem, dok je Baturina naglasio kako Hrvatska često upravo iz podcijenjene pozicije ostvaruje najveće uspjehe. U Virovitici napreduju radovi na povezivanju ulice Kralja Petra Krešimira IV s ulicom Matije Gupca. Projektom se gradi nova prometnica i pješačka staza, nadograđuje javna rasvjeta te modernizira semaforizirano križanje u Gupčevoj ulici. Cilj je povećati protočnost prometa, poboljšati sigurnost svih sudionika u prometu i omogućiti brži pristup sportsko-rekreacijskom kompleksu Vegeška. Završetak radova očekuje se u narednom razdoblju. Predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković posjetio je Virovitičko-podravsku županiju, gdje je sa županom Igorom Androvićem i gradonačelnikom Virovitice Ivicom Kirinom razgovarao o aktualnim projektima. Naglasak je bio na ulaganjima u obrazovanje, vrtiće, navodnjavanje i prometnu infrastrukturu, pri čemu je istaknuto da su u tijeku brojni veliki projekti vrijedni više od 100 milijuna eura. Posebno je istaknuto kako bi svi osnovnoškolci u županiji uskoro trebali imati nastavu u jednoj smjeni, te da će svako dijete imati osigurano mjesto u vrtiću. Razgovaralo se i o izgradnji brze ceste prema Bjelovaru, koja bi, prema planovima, trebala biti dovršena do 2030. godine. U Turnašici je polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća odana počast Stjepanu Sulimancu, prvom potpredsjedniku Hrvatskog sabora. Počast je odao i predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković, zajedno sa saborskim zastupnicima, županom i gradonačelnikom Virovitice. Nakon komemoracije izaslanstvo je obišlo i spomen sobu Stjepana Sulimanca. Stjepan Sulimanec bio je jedan od utemeljitelja HDZ-a u Podravini, saborski zastupnik i potpredsjednik sabora, a ostao je upamćen kao skroman čovjek iz naroda te aktivan sudionik društvenog i kulturnog života. U Virovitičko-podravskoj županiji održana je početna konferencija projekta Sigurni koraci za novi početak, usmjerenog na pomoć ženama žrtvama nasilja i jačanje socijalne uključenosti najranjivijih skupina. Projekt je vrijedan više od 195 tisuća eura, a u potpunosti se financira iz Europskog socijalnog fonda Plus, a provodit će se tijekom 3 godine na području 3 županije. Cilj je osigurati kontinuiranu podršku korisnicama kroz savjetovanje, edukacije i osnaživanje za samostalan život, te ih potaknuti na ekonomsku neovisnost i sigurniji životni početak. Sutra 13.6. nogometni klub Suhopolje i nogometni klub Ivančica na stadionu Parku Suhopolju igraju uzvratnu kvalifikacijsku utakmicu za ulazak u 3. nogometnu ligu Sjever. Početak utakmice je u 17:30. Prva utakmica odigrana u srijedu 10.6. u Ivancu završila je pobjedom nogometnog kluba Suhopolje 4:1. Za više vijesti posjetite našu web stranicu radioportal.hr.
0: Virovitički dnevnik.
3: Virovitički dnevnik.
5: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
6: Servisni centar Rum FM-a.
7: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Zbog olujnog vjetra još uvijek su zabrane za pojedine skupine vozila na cestama u priobalju. Uz pojačan promet usporenije se vozi na gradskim cestama i obilaznicama, a veće gužve i zastoji osobito su mogući u zonama radova i privremene regulacije prometa. Osim toga, na brojnim dionicama autocesta te pojedinih državnih, županijskih i lokalnih cesta u tijeku su jednodnevni radovi na održavanju kolnika i vegetacije, pa se ondje vozi usporeno jednim prometnim trakom. Vozača koji naiđu na ove radove molimo da poštuju privremenu prometnu signalizaciju i ograničenja brzine. Čekanja su za teretni promet na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom i Srbijom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
6: Želje, čestitke i pozdravi na Rum FM-u.
4: Kada se za cijeli život planovi kroje, uvijek je slađe i bolje u dvoje. Sve najbolje u budućem zajedničkom životu Domagoju i Ana Mariji. Žele kumovi Jaklić.

Bratiću Domagoju i Ana Mariji želimo ostvarenje svih snova i da uvijek sačuvate ljubav koju danas osjećate. Sestrične Matea i Maja.

Dragi mladenci, neka vam ljubav bude doma, osmijeh svakodnevica, sretno vam zajedničko putovanje od Tamare i Stipana.

stalno gradite svoju vezu, proširujte njene granice, ne dajte joj da se začahuri, olenji, uspava, da prestane živjeti i da postoji. Ana Marija i Domagoj sve najbolje žele vam susjedi Željko, Željka i Ana.

mladoženja je i dan prije svadbe bio u akciji, kaže Narodna, a mlada već diže obrve i broj do tri. Neka vas prate dječaci i Narodna, jer kod vas je uvijek fešta.

0: Room FM.
1: Floravete CNDOO u ovom dijelu Hrvatske jedina posjeduje dozvole i izdaje potrebnu vam prateću dokumentaciju za zbrinjavanje građevinskog otpada koji sadrži azbest, krovne fasade i vodootporne ploče, žbuka, vodovodne cijevi, podne obloge i sl. Za odvoz i zbrinjavanje građevinskog otpada koji sadrži azbest nazovite naš infocentar na besplatni broj 0800 444 110. Vaša Flora, VTC.
2: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
3: Rudarska greblica, pa nije li to nešto što koriste rudari? Nešto za kopanje?
4: Krivi odgovor. Da, u ovom gastronomskom specijalitetu uživali su i rudari. No svoje ime rudarska greblica kao autohtona delicija nosi po izvoru svojeg podrijetla, mjesta Rude, ali i okolnih mjesta u Zagrebačkoj županiji. Nekad siromašno jelo rudara, danas je to kolač zaštićen na europskoj razini s kojim se ponose i Rude i cijeli samoborski kraj, a koji se radi od ručno valjenog tankog tijesta punjenog svježim, sočnim i kremastim sirom. Niste još kušali? Ovaj slani autohtoni kolač idealno je probati na danima rudarske greblice početkom srpnja. Budimo ponosni na naše proizvode zaštićene oznakom zemljopisnog podrijetla.
2: Financirano sredstvima Europske unije.
5: 50 članica i 23 godine na pravoj frekvenciji. Media Servis. Hvala što nam vjerujete.
6: Ja sam Fra Stjepan Mrčina i ja slušam Media Servis.
5: Media Servis. Najbrža istina.
2: Za pogled spreman za ljeto. Od 30 do 50% popusta na sunčane naočale i 50% na dioptrijske okvire do 16. svibnja. Tvoja Anda.
0: Room FM i Media Servis.
7: Vijesti Media Servisa.
8: Ja sam Tonči Gabelić, dobar vam dan. Saborski zastupnik Mosta Marin Miljetić podnio je kaznenu prijavu protiv bivšeg predsjednika, glavnog tajnika i direktora Hrvatskog stolnoteniskog saveza. Razlozi su, kaže Miljetić, utaja poreza i carine, krivotvorenje isprava te zlouporaba povjerenja. Tvrdi da su izvlačili novac putem tvrtke čije osnivanje nije odobrila Skupština saveza.
9: Na stotine tisuća eura, uključujući uplate stranih saveza za međunarodne turnire poput Europskog prvenstva u Zadru, usmjeravaju se na račun novog trgovačkog društva umjesto na račun saveza, što nije zabranjeno zakonom, ali postavlja se pitanje kako se raspoređuje dobit, kako su išli rashodi društva. 156 putnih naloga su imali u jednoj godini, 155 putnih naloga ne valja.
8: Posljednji je dan nastave u ovoj školskoj godini. Učenici se u klupe vraćaju 7. rujna. Ministar znanosti, obrazovanja i mladih Radovan Fuchs tim je povodom poručio da je godina protekla uobičajeno.
10: Nismo imali onakve velike, ajmo reći, stresove i udare kao što je to bilo za vrijeme pandemije i slično. Prošla je u redu, prošla je očekivano, evo i završavamo i sa državnom maturom.
8: Kao najveći izazov izdvojio je brojne dojave o bombama, ali taj su period, kaže, uspješno prebrodili.
10: Držali smo stvar pod kontrolom, nismo dozvolili da izađe nekakva varijanta panike, histerije, gdje bi se škole prebacivale na nekakve online nastave i slično, i koliko vidite nije bilo potrebe.
8: Hrvatski pikadisti Pero Ljubić i Boris Krčmar izgubili su od španjolskog dvojca rezultatom 4-3, te su tako ispali sa svjetskog prvenstva. Nakon što su u prvom kolu izgubili od japanskih predstavnika, u ovom drugom odlučujućem kolu nisu uspjeli doći do pobjede. Bilo je gusto do samoga kraja, zadnji leg odlučio je pobjednika. Španjolska reprezentacija će u izravnom okršaju protiv Japana tražiti kartu za nokaut fazu, dok Hrvatskoj preostaje okrenuti se idućem svjetskom prvenstvu. Toliko u vijestima.
11: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
8: 26 stupnjeva Celzijevih u Splitu, 24 u Rijeci, Osijek i Zagreb su na 22. Vrijeme pretežno sunčano, u unutrašnjosti povremeno umjerena na oblaka. Vjetar slab na istoku i umjeren sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura zraka od 19 do 24. Na Jadranu i unutrašnjosti Istre i Dalmacije većinom između 25 i 29.
11: Slušali ste vijesti Media Servisa.
2: Za pogled spreman za ljeto. Od 30 do 50% popusta na sunčane naočale i 50% na dioptrijske okvire do 16. svibnja. Tvoja Anda.
12: želje, čestitke i pozdravi na Rum FM-u.
1: Sretno sklapanje braka želi baka Marija.

Brate, hvala ti što si uvijek uz mene kroz sve godine i u dobrim i u ludim trenucima. Drago mi je što večeras i ti i Helena slavite zajedno s nama i želim vam puno sreće, ljubavi i lijepih trenutaka u životu. Od mladoženje za brata Ivana i njegovu bolju polovicu.

Hvala ti što si odabrala baš mene. Obećajem da ću te voljeti, poštovati i čuvati kroz sve što nam život donese. Tvoj budući muž.

za kuma Dodu od kume Tamare. Nakon toga više ništa neće biti po njegovom, ali neka ga tješi što je dobro izabrao.

dragom sinu Domagoju i njegovoj zaručnici Ana Mariji. Sretan dan vjenčanja i svako dobro u zajedničkom životu. Od srca žele mama Marina i tata Robert.

0: Ovo je Room FM.
1: Gdješ ljudak?
2: Gradite. Obnavljate. Trebate pouzdane majstore. Stil gradnja Barišić iz Suhopolja nudi sve vrste građevinskih radova. Novo iz ponude, aluminijske ograde i PVC stolarija. A za vaše gradilište brz i siguran dovoz šljunka i pijeska. Nazovite 098 562 485 ili nas posjetite na adresi Kralja Tomislava 185 Suhopolje. Stil gradnja Barišić. Gradimo kvalitetu, stvaramo sigurnost.
0: Želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
3: Draga Marina, želimo ti da budeš vesela, raspjevana i ponosna majka uz sina Domagoja, Bojan, tetak Žarko i teta Ivanka.

0: ratova u ovom dijelu Hrvatske. Uz to sve kod njih potražite i uvijek popularan brend Pandora.
1: Zlatarna radi. Rusinova 1, Virovitica. Želje, čestitke i pozdravi na Rum FM-u.
2: Svim gostima lijep provod u svatovima kod Domagoja i Ana Marije i ples do ranih jutarnjih sati. Žele Krešimir, Antonija, Matea i Maja.

Draga kćeri, neka svaka godina vašeg braka bude ispunjena ljubavlju, poštovanjem i nezaboravnim trenucima. To ti želi tvoj tata.

0: Ovo je Room FM. Poziv za školu nikada nije bio draži. A naravno, radi se o restoranu Škola. Studenti i svi ostali građani svakodnevno kušajte odličnu hranu i to svježe pripremljenu. Svoj ručak ili gablec možete ponijeti sa sobom. Uz vrhunski svakodnevni obrok nude vam i catering koji će svaku prigodu učiniti posebnom. Radno vrijeme restorana od 9.30 do 15 sati, a sve ostale informacije možete dobiti na broj mobitela 099-352-6338 ili ih posjedite na adresi Matije Gupca 78 u Virovitici. Dobro nam došli, jer s nama je svaki dan ukusan.
1: Želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
2: Svim Noskovčanima sretno kod Dane i Domagoja u Svatovima želi baka Marija.

svako dobro povodom dana vjenčanja, puno sreće, ljubavi i međusobnog razumijevanja u budućem zajedničkom životu, želi stric Renčo s porukom: pjevao si je u mojim svatovima, a sad je pjevaj sebi.

draga Marina i Roberte, želimo vam da dan vjenčanja vašeg sina Domagoja protekne u veselom raspoloženju, pjesmi i druženju s kumovima, rodbinom i prijateljima do ranih jutarnjih sati. Bojan, tetak Žarko i teta Ivanka.

0: Room FM. Virovitički dnevnik.
1: Virovitički dnevnik. Nakon potvrde afričke svinjske kuge na gospodarstvima u Šaptinovcima i Kućancima te kod divlje svinje na području Zdenaca, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva donijelo je novo rješenje o zonama ograničenja. Zone zaštite, nadziranja i zaražena zona proširene su na više naselja u Osječko-baranjskoj i Virovitičko-podravskoj županiji. Na pogođenim područjima provode se propisane mjere za sprječavanje daljnjeg širenja bolesti, a uzgajivači su pozvani na strogo pridržavanje biosigurnosti mjera. Detaljan popis naselja obuhvaćenih zonama ograničenja dostupan je na mrežnim stranicama Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. S lipnjem je počeo s radom središnji registar stanovništva, nova baza podataka koja na jednom mjestu objedinjuje informacije iz više državnih sustava. Građani putem sustava e-građani ili u poreznoj upravi mogu provjeriti podatke o prebivalištu, osiguranju, članovima kućanstva i drugim evidencijama. Kako ističu iz porezne uprave, cilj registra je smanjiti birokraciju i potrebu za prikupljanje potvrda na različitim šalterima. Podaci su zaštićeni, a pristup imaju samo ovlaštene osobe i institucije. Središnji registar stanovništva u budućnosti bi trebao zamijeniti tradicionalni popis stanovništva, jer se podaci ažuriraju automatski i u stvarnom vremenu. Otvoreno je svjetsko nogometno prvenstvo, a u prvoj utakmici domaćin Meksiko svladao je Južnoafričku republiku s 2:0. Hrvatska na natjecanje stiže kao osvajač bronce iz Katara i srebra iz Rusije, a prvi susret u skupini igra protiv Engleske u srijedu od 22 sata. Vatreni su u Aleksandriji odradili prvi trening pred velikim brojem navijača. Reprezentativci Dominik Livaković i Martin Baturina poručili su kako je atmosfera u momčadi odlična, te da Hrvatska unatoč snažnoj konkurenciji na prvenstvo dolazi s velikim ambicijama. Livaković je posebno istaknuo kvalitetu obrane predvođene Joškom Gvardiolom i Lukom Vuškovićem, dok je Baturina naglasio kako Hrvatska često upravo iz podcijenjene pozicije ostvaruje najveće uspjehe. U Virovitici napreduju radovi na povezivanju ulice Kralja Petra Krešimira IV. S ulicom Matije Gupca. Projektom se gradi nova prometnica i pješačka staza, nadograđuje javna rasvjeta te modernizira semaforizirano križanje u Gupčevoj ulici. Cilj je povećati protočnost prometa, poboljšati sigurnost svih sudionika u prometu i omogućiti brži pristup sportsko-rekreacijskom kompleksu Vegeška. Završetak radova očekuje se u narednom razdoblju. Predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković posjetio je Virovitičko-podravsku županiju, gdje je sa županom Igorom Androvićem i gradonačelnikom Virovitice Ivicom Kirinom razgovarao o aktualnim projektima. Naglasak je bio na ulaganjima u obrazovanje, vrtiće, navodnjavanje i prometnu infrastrukturu, pri čemu je istaknuto da su u tijeku brojni veliki projekti vrijedni više od 100 milijuna eura. Posebno je istaknuto kako bi svi osnovnoškolci u županiji uskoro trebali imati nastavu u jednoj smjeni, te da će svako dijete imati osigurano mjesto u vrtiću. Razgovaralo se i o izgradnji brze ceste prema Bjelovaru, koja bi, prema planovima, trebala biti dovršena do 2030. godine. U Turnašici je polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća odana počast Stjepanu Sulimancu, prvom potpredsjedniku Hrvatskog sabora. Počast je odao i predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković, zajedno sa saborskim zastupnicima, županom i gradonačelnikom Virovitice. Nakon komemoracije izaslanstvo je obišlo i spomen sobu Stjepana Sulimanca. Stjepan Sulimanec bio je jedan od utemeljitelja HDZ-a u Podravini, saborski zastupnik i potpredsjednik sabora, a ostao je upamćen kao skroman čovjek iz naroda te aktivan sudionik društvenog i kulturnog života. U Virovitičko-podravskoj županiji održana je početna konferencija projekta Sigurni koraci za novi početak, usmjerenog na pomoć ženama žrtvama nasilja i jačanje socijalne uključenosti najranjivijih skupina. Projekt je vrijedan više od 195 tisuća eura, a u potpunosti se financira iz Europskog socijalnog fonda Plus, a provodit će se tijekom 3 godine na području 3 županije. Cilj je osigurati kontinuiranu podršku korisnicama kroz savjetovanje, edukacije i osnaživanje za samostalan život, te ih potaknuti na ekonomsku neovisnost i sigurniji životni početak. Sutra 13.6. nogometni klub Suhopolje i nogometni klub Ivančica na stadionu Parku Suhopolju igraju uzvratnu kvalifikacijsku utakmicu za ulazak u 3. nogometnu ligu Sjever. Početak utakmice je u 17.30. 30 minuta. Prva utakmica odigrana u srijedu 10.6. u Ivancu završila je pobjedom nogometnog kluba Suhopolje 4:1. Za više vijesti posjetite našu web stranicu radioportal.hr.
0: Virovitički dnevnik.
2: Virovitički dnevnik.
3: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
4: Servisni centar Rumefema.
5: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Zbog olujnog vjetra još uvijek su zabrane za pojedine skupine vozila na cestama u priobalju. Uz pojačan promet usporenije se vozi na gradskim cestama i obilaznicama, a veće gužve i zastoji osobito su mogući u zonama radova i privremene regulacije prometa. Osim toga, na brojnim dionicama autocesta te pojedinih državnih, županijskih i lokalnih cesta u tijeku su jednodnevni radovi na održavanju kolnika i vegetacije, pa se ondje vozi usporeno jednim prometnim trakom. Vozača koji naiđu na ove radove molimo da poštuju privremenu prometnu signalizaciju i ograničenja brzine. Čekanja su za teretni promet na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom i Srbijom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
4: Želje, čestitke i pozdravi na Rum FM-u.
1: Domagoj i Ana Marija, uz ovu pjesmu želimo vam brak pun sreće, mira i veselja. Obitelj Starčević.

svim gostima lijep provod u svatovima kod Domagoja i Ana Marije i ples do ranih jutarnjih sati. Žele Krešimir, Antonija, Matea i Maja.

0: Ovo je Room FM.
1: Na dan kada ljubav postaje zauvijek, svaki detalj je važan. Dekoracije Marija stvaraju romantične ambijente koji odišu elegancijom i toplinom. Od vjenčanja do krštenja i rođendana, vaša priča zaslužuje biti ispričana kroz čaroliju dekoracije. Za više informacija pronađite nas na društvenim mrežama ili nazovite na broj 097-61-45-744. Dekoracije Marija. Detalji koji govore ljubav.
0: Želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
1: Čuvajte jedno drugo i budite si zauvijek jedini. Puno sreće želi vam vaš kum.

Vaša ljubav je poput najsjajnijeg dijamanta, neprocjenjiva i beskrajno vrijedna. Ana Marija i Domagoj sve najbolje u daljnjem zajedničkom životu žele vam susjedi Željko, Željka i Ana.

0: stručan pristup i odličnu atmosferu. Za prijave i više informacija javi nam se putem Instagrama ili preko kontakta na web stranici. Top Gym. Pretvori disciplinu u rezultat.
1: Želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
2: Kume Patrik, želim ti da se lijepo provedeš u našim svatovima i da si popiješ koju, ali ne pretjeraš.

Dražen Zečić, Baby Lazanja i Karija, Bijelo dugme, Toni Cetinski, Jole, Adi Šoše i mnogi drugi. Doživi carski ugođaj u gradu koji slavi 270 godina postojanja. Uz bogat program, povijesne priče i vrhunsku atmosferu. Uživaj i u vrhunskom street foodu. Burger Fest, Pizza Fest, Food Truck Fest, Palačinka Fest i East Fest. Ne propusti najveću Terezijanu ikad. Od 17. do 28. lipnja u Bjelovaru.

0: želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
1: Baki Kaji lijep provod u svatovima kod njezinog Zlata Dode. Želi deda Ivo.

za ženu mog života, hvala što si uvijek uz mene i što me razumiješ i voliš. Večeras slavimo našu ljubav, a sutra započinjemo novo poglavlje zajedno. Tvoj muž.

Dragi mladencima i svim svatovima, lijep i veseo provod na svadbenoj svečanosti naše djece žele roditelji Marina i Robert.

0: Room FM. Čekaj, je li moguće? Nevjerojatno. Da, da, Universal Plus Virovitica. Vaš najbolji odabir za kvalitetnu PVC i alu stolariju. Prozori, klizne stijene i garažna vrata. Sve po mjeri vašeg doma. Tu su i završni radovi, obrada špaleta i farbanje. Posjetite nas u ulici Stjepana Radića 136A ili nazovite 033 732 112 ili 099 822 5333. Universal Plus, stolarija koja vas neće samo oduševiti, već će vam i uštedjeti.
1: Želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
2: Domagoju i Ana Mariji sretno u budućem zajedničkom životu žele kumovi Jaklić.

Povodom vjenčanja sina Domagoja i zaručnica Ana Marije, ugodno veče i lijep provod u svatovima obitelji Tomičić od kumova Starčević.

0: Ovo je Room FM. Optimum, i dalje najbolji omjer cijene i kvalitete. Građevinski materijali, fasade, krovišta, keramika, alati, boje i lakovi. Kupujte i dalje povoljno i zadovoljno. Vaš Optimum. Želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
1: Domagoju i Ani, kao i svim svatovima, lijep provod u svatovima, želi teta Dana i djed Slavko.

Dragi mladenci Domagoji, Ana Marija, neka vam brak bude pun smijeha, razumijevanja i ljubavi. To vam žele Paola, Matej, Ivona i Daniel.

Dragi zete, danas dobivaš suprugu, a ja sina više. Želim vam puno ljubavi, sreće i Božjeg blagoslova. Čestitam, tata Robert.

0: očekujete noć puna hitova, odlične atmosfere i pjesama koje znaš na pamet.
1: I dok noću raspava, ti izlaziš iz stana.
0: Ulazice te čekaju po cijeni od 15 eura, a sve ostale informacije i novosti pronađi na našim društvenim mrežama.
1: Mami, mami, da me omami.
0: Dara Bubamara, 26. lipnja.
2: Tvoj The Room Club.
3: Želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
4: Sestri Marini i šogoru Robertu, lijep provod u svatovima kod sina Domagoja i snahe Ana Marije, želi brat Krešimir, šogorica Antonija, nečakinje Matea i Maja.

Bračna luka je glavna staza života u kojoj ne smijete zaboraviti, radovati se sličnostima koje vas povezuju i različitostima koje vas obogaćuju. Želimo vam oboma sve najbolje i neka vas sreća prati kroz cijeli život. Ana Marija i Domagoj, sve najbolje žele vam susjedi Ana, Željka i Željko.

0: FM.
1: U Derges trgovinama do sredine lipnja potražite super ponudu. Pašteta Podravka više vrsta 95 grama 99 centi. Fini mini kokoši i goveđi noodles Podravka 75 grama 45 centi. Radenska voda 1,5 litra 89 centi. Derges trgovina. Vaša trgovina.
0: Želje, čestitke i pozdravi na Rum FM-u.
2: Domagoju i Ani, kao i svim svatovima, lijep provod u svatovima, želi teta Dana i djed Slavko.

0: gotovo na hrani, marvu i zdravo doviđenja. A te tamo se možeš mrtno kopota koliko hoš. Nema unutra, zdravo doviđenja.
1: Neka vam more života uvijek bude mirno, a ljubav jaka kao danas. Čestita vaš kum.

0: Room FM. Budite odgovorni i koristite reciklirani građevinski agregat. Za cijenu, granulaciju i ostale informacije nazovite 033 728 015 ili osobno dođite na gradsko odlagalište Virovitica. Vaša Flora VTC. Želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
1: Domagoj i Ana Marija, neka ljubav uvijek vodi vaš ritam. Obitelj Starčević.

Dragi Domagoj i Ana Marija, od srca vam želimo bezbroj sretnih trenutaka, zajedničkih uspomena i ljubavi koja traje cijeli život. To vam žele Paola, Matej, Ivona i Daniel.

Čeri moja, od dana kada si se rodila pa do danas, bila si moja radost i moj ponos. Danas ti želim da uz svog supruga pronađeš svu sreću svijeta. Od srca ti čestitam, tvoj tata.

Nećaku Ivanu i Heleni lijep provod u svatovima kod Domagoja Jana Marije žele ujak Krešimir, ujna Antonija i sestrične Matea i Maja.

dragim mladencima na Mariji Domagoju, sretan dan vjenčanja te život ispunjen ljubavlju i srećom. Od srca želim mama Melita i brat Luka.

0: Ovo je Room FM. Želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
1: Da ste zauvijek veseli i sretni, želi kuma Tamara i

Nećak u Ivanu i Heleni lijep provodu svatovima kod Domagoja i Ana Marije. Žele ujak Krešimir, ujna Antonija i sestrične Matea i Maja.

Draga djeco, Dodo i Ana, danas nije samo dan kada se naš sin vjenčao sa svojom odabranicom, nego i dan kada naša obitelj postaje bogatija za jednu članicu. Danas ne dobivamo samo snahu, dobivamo kćer i novu radost u naš dom. Sretni smo što ste pronašli jedno drugo i što pored sebe imate osobu s kojom ćete dijeliti život, sreću, izazove i sve trenutke koji brak čine posebnim. Draga Ana, dobrodošla u našu obitelj. Želimo ti da se među nama uvijek osjećaš voljeno i prihvaćeno, kao kod svoje kuće. Neka vam život uvijek bude ispunjen ljubavlju koja raste iz dana u dan, poštovanjem koje čuva brak, zdravljem, slogom, smijehom i domom u kojem će uvijek biti mjesta za sreću. Sretno, vaši mama Marina i tata Robert.

0: Ovo je Room FM. Želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
1: Sve najbolje povodom dana vjenčanja unuku Domagoju i Ana Mariji žele baka Zdenka i djed Mirko.

Danas započinje novo poglavlje mog života, ali jedno se nikada neće promijeniti. Luka, uvijek ćeš biti moj brat, moj oslonac i moja obitelj.

0: Ovo je Room FM. Želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
1: Budući šogore, hvala ti što si dio naše obitelji i što si danas s nama u ovom važnom i sretnom danu. Cijenim podršku i to što si uvijek tu kada treba. Želim ti puno sreće, zdravlja i lijepih trenutaka u životu, a večeras samo uživaj i veseli se s nama. Od Mladoženje za Šogora Luku.

0: Sretno mladencima na početku nove životne priče uz puno ljubavi i veselja. Žele kumovi roditelji.
1: Još od olani moje noći, moji dani bili kaj karte razbacani. Na niza pute i minute

Djeveruše, hvala što ste danas uz Mladu i što ste svojim osmijehom pomoći i dobrim raspoloženjem uljepšale ovaj poseban dan. Djevojke, večeras je vaše vrijeme za veselje, ples i pjesmu do ranih jutarnjih sati. Neka se čaše dižu, neka se podi neprazni i neka ova noć ostane za pamćenje. Od Mlade i Mladoženje.

Čovjek koji me naučio svemu bitnom u životu i uvijek bio uz mene, i kada je bilo lako i kada nije. Tata, hvala ti za svaku riječ, svaki savjet i svaku podršku koju si mi dao kroz godine. Večeras digni čašu, opusti se i uživaj, jer ovo je i tvoj ponosni dan. Od sina za tatu Roberta.

0: i zavlije.
1: Čeri Ana Mariji, sretan dan vjenčanja i ostatak života sa zetom Domagojem, želi mama Melita.

Mojim sinovima Josipu, Denisu i Ivanu i svim ostalim svatovima, lijep provod u svatovima, želi teta Dana i djed Slavko.